0: A las 10 de la mañana y 11 minutos. Buscamos a primero convidado de este con otra voz de Radio Voz del domingo 19 de suyo, que cuenta con la dirección técnica de Darío Varela. Enrique Sío, o presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas ABOA de Vigo. Enrique, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Antes de hablar de la jubilación, ¿cando, cómo, por qué nace esta asociación ABOA? ¿Cuántos socios ten en la actualidad?
1: Bueno, esta asociación nace en 2006. En ese año eu prejubiléme. Entonces, creía necesario aquí en la parroquia de Coruxo, que no es Vigo, es nuestra radio de Vigo, estamos a 5 kilómetros del centro de Vigo, pues creen que era necesario hacer actividades pues mayores, porque tenemos un centro cultural, pero se dedica más a juventud, a escuelas. Entonces, a partir de ahí, de 2006, reunímonos un grupo de 9 personas y fundamos la asociación. Y a partir de ahí, pues empezamos las actividades. ¿Qué actividades hacemos? Sociales, culturales, y alguna religiosa.
0: Perfecto. Bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a ABOA para dinamizar pues a vida, ¿no? Dos pensionistas, dos jubilados. Y supongo que también compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
1: Bueno, sí, alguna impartimos cosas. Lógicamente porque vamos para mayores, todos miramos las necesidades que tienen algunos o que tenemos algunos. Por ejemplo, la soledad, eso es muy triste. Cuando tienes una enfermedad y no tienes nadie a tu lado, pues es lamentable. Entonces intentamos hablar con los otros, pero claro, no es suficiente. Sería mejor para una persona tener a alguien al lado, un familiar, un conocido, alguien con quien hablar, porque hay muchas personas que están solas, con 80, 85, 90 años. Mientras se valen por ellas, bien, pero cuando no se valen por ellas, pues tienen necesidad de alguien que os acompañe.
0: Sí, sí. De verdade que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos e que efectivamente pues necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da xubilación. Como valora a ABOA esa proposta de elevar a idade real de xubilación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
1: A ver, eu, un obrero, aunque me prejubilé aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
0: Toda unha vida.
1: Entonces, agora non é así. Ahora prácticamente una persona de 25 o 30 años ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e un encontro un traballo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a traballar aos 35 años. E antes de empezar a traballar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 años. Eso é lamentable. Primeiro tendría que pensar que ten que empezar a traballar e despois entonces, a medida que foran pasando os anos, foi pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Si es excesiva trabajar 67 años, hasta 67 o 70. Bueno, algún que dicen que trabaje toda la vida mientras pueda. Yo me parece que eso es prácticamente imposible.
0: ¿Qué efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
1: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
0: do mar.
1: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, é moito, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non encontran. O sea, teñen as persoas xos, a juventud, ten moitos problemas a chegar a unha a un bienestar social. Como chegamos algúns de nós, pero nós chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tivemos que salir moita a calle para adquirir os dereitos que temos.
0: Sí, sí.
1: E agora intentan sacarlos todos.
0: Pues sí, construense pouco a pouco, pero poden derrobarse en cuestión de meses.
1: En un instante.
0: Sí, sí. Enrique, debería de, por lo tanto, a idade de xubilación adaptarse segundo tipo de profesión e o desgaste laboral, sí? O se vou entender?
1: Sí, lógicamente, claro. Non é o mismo un electricista, por exemplo, que ten que estar nunha obra, nun edificio, por exemplo, a facer instalacións, e facer a rozar, eso, que unha persona que este na oficina. Esa persona que está na oficina, incluso, os poden traballar na casa. E non é o mismo. Un albañil que sube, que ten que andar a subir os andamios. Un pintor. Hai moitos oficios que é imposible traballar cesando. Pero hai outros que o mellor é posible. Que os 65 anos que estén como sin gastar nada, pero...
0: Capital intelectual, que se di moitas veces, non? Isto, claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando, pois, nun docente, nun abogado, que se atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante, e se ele así o decide, pois, claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque, entre outras
0: un médico,
1: cosas,
0: sí.
1: As persoas, cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos, temos moita experiencia, aunque non teñas estudios, tens experiencia que che deu a vida. Entón, podes enseñar á juventud, a persoas que intentan que aprender un oficio, por exemplo.
0: Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostenibilidade do sistema de pensións. A boa comparte esta visión ou considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar outras alternativas máis xustas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entrar as pensións que entraron nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois... Poderían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos, como se foron facendo. Incluso ahora parece que se está facendo un pouco de hucha, pero non, me parece que non é suficiente.
0: Como está afectando a inflación e o custo da vida, pues as guerras do presente están disparando pues, o prezo de cousas básicas, a cesta da compra, os combustibles. Como está afectando isto aos pensionistas en concreto? Que se fala en a boa? Estáse a notar unha perda de poder adquisitivo?
1: Bueno, en este momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un pouquinho, parece. Pero tuvemos uns anos aí que fomos perdendo moito poder adquisitivo. Si a pesar das guerras, a pesar de Ucrania, a pesar de
0: Irán,
1: a pesar de... Pois non nos vai moi mal, aquí os españoles non nos vai moi mal.
0: Quería preguntarle tamén que medidas adicionais debería adoptar o goberno para proteger as persoas maiores. Eidos como a dependencia, a vivenda, a saúde, o que falábamos antes tamén, antes a loita contra a soidade, que debería de fornecerse nestes eidos, Enrique?
1: Vamos a ver, penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivienda para unha persona que ten 65, 70 anos, xa debe ter vivienda. Se non ten vivienda, xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora, hai moita xente que dice que está de alquiler e que non ten que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois agora tamén ten ese piso, ten eses ingresos de ese piso, a poder vivir un poquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces, ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esa xente que estuvo sempre de alquiler, está acostumbrada a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que o máis importante é que os axudaran, que a compañía, para non estar solos, quen poida estar acompañalos e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, hecho.
0: Enrique, as asociacións como a BOA debían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? A BOA e moitas como a que vostede preside. Deberían de ter un papel máis activo?
1: Nós, en ese sentido, non somos políticos, non practicamos política.
0: Política é todo, Enrique. Todo o que nos está a decir ao longo desta entrevista é política, social. A mellor, porque é escoitar o cidadán, o que pensa, o que opina, e é, efectivamente, o leitmotiv da política, non?
1: Sí, no, es que estou de acordo con eso. Nos, falando claro que sempre facemos política, pero quero dicir, temos uns gobernantes que se son os que teñen que mirar para as necesidades que ten a población. Porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén echan a jubilación. Claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida. Eles non teñen problema. Pero as enfermedades tamén echan, como nos echan a nós. Nós en este momento, para ir ao médico, pero médico de cabeceiro, médico de familia, o que lle chamamos médico de familia. O mellor botamos 15 ou 20 ou 25 días para ir. E o mellor temos necesidade, é urgente de ir. Entón nos dicen, bueno, mira, para tal día, ese non vai a urgencias. Pero se vamos a urgencias, primeiro...
0: Colapsamos urgencias. Cando vamos a urgencias por algo que non é de urgencias, o primeiro que nos din é, isto non é unha urxencia, pero claro, si para algo normal tarda nos 20 días, ao final é a pescadilla que se morde a cola, non?
1: Pero que efectivamente, pero que sí, claro, que non hai urxencias. Por exemplo, nos vivimos aquí en nuestro radio, ¿no? A 5 kilómetros do centro, pero do centro pasa igual. Vamos, encontramos normal unha insuficiencia respiratoria, un dolor que temos que non nos deja, a ver, cando teis 70, 80, 85 anos, se teis un dolor, xa estás pensando que non é un dolor pasajero, estás pensando no peor, sobre todo se teis alguna patología xa que a estás cuidando. Entonces, nos preocupamos, se queremos ir un sábado, aquí en nuestra radio non temos médicos, non temos urgencias, temos que ir a urgencias. A mí nos chegamos ali e nos botamos 4 ou 5 horas. Pa que? Pa nada. Pa nada, porque dancho un jarabe, dancho unha pastilla, dancho un calmante e mándate pa casa, porque mellor efectivamente un calmante xa está. Pero hai outros que non se arreglan un calmante, necesitan un ingreso. Pero se tuviéramos un médico que nos atendera, que nos dijera, bueno, pues mira, esto, tómate este calmante, a ver si pasa. Si no, mañana vuelve por aquí o hay urgencias. Pero aquí no, aquí tenemos... Dice, a ver, mira, quería cita médica. Bueno, pues mira, Enrique, pues estáis para dentro de 22 días. ¿Cómo pueden tener? Joder, si una aguanta. Bueno, pues hay urgencias.
0: Sí.
1: Esa es la solución que tenemos.
0: Sí, sí. Mala solución, ¿eh? Porque al final ni funciona o servicio de urgencias, que colapsamos con problemas que non requiren desa celeridade, pero claro, despois o noso centro de saúde para visitas de cuestións menores, pues estános a demorar as citas tanto que en fin, que non nos queda máis remedio. Enrique, antes de rematar, cando fala vostede con colegas da súa mesma idade, da súa quinta, non percibiron no seu momento o problema que podría ser que o sistema de pensións quebrase, non? Vostedes tiñan a seguridade de que cando chegase o seu intre terían esa pensión asegurada e ben ganada, por certo. Sabe que sucede agora distinto, non? Que moita xente ten a idea de que isto non se vai a soportar e que están contratando pues, plans de pensións privados. Parece que houbera un interés en que a xente dera por feito de que o sistema de pensións non vai soportar, non vai a durar moito tempo para que se contraten plans de pensións privados. Que opinión ten ao respecto?
1: Personalmente, penso que o sistema de pensións público que ten que seguir, ten que existir, existirá sempre. A non ser que haya uns gobiernos que, bueno, pues que negan o que se mira. Porque, bueno, se miramos políticos que negan a realidad, entonces o día de mañana, pues igual nos obligan o obligan a eso, porque xa son un pouco maior e, bueno, penso que non chegaren a mirar eso. Pero de seguir así, eu penso que si eso son algo, o gobierno ten que tomar medidas sobre as pensións, e as pensións deberían de seguir. Os que teñen a incertidumbre de que non van a cobrar a jubilación como estamos cobrándonos, pois que, a ver, el que pode, o que dixo algún señor, el que pode hacer que haga, pero que sí. O beneficio noso, nadie vai facer nada. O beneficio dun traballador, nadie vai facer nada. Os traballadores temos que luchar para defender os nosos dereitos. Se non luchamos os traballadores, nadie vai facer nada por nós.
0: Pues é interesantísimo o que acaba de expresar Enrique, de verdade que comparto o que di. As pensións non son un agasallo, senón son algo que os traballadores gañan en vida, na súa vida laboral, con moito esforzo, e poden despois disfrutarlas porque lles corresponde, non porque se sea unha esmola ou algo que veña do CEO.
1: Porque, mira, hai estos días se está falando de que hai moita xente de baixa.
0: Sí. É un debate moi moi candente de baixas, de... Sí, sí.
1: A ver, sempre hubo o clásico que Maulitis. Eso sempre hubo. Pero son personas contadas. Pero cando unha persona queda de baixa, primeiro, non cobra o 100% do sueldo. Eso é mentira. No. Segundo, al quedar de baixa, estamos cotizando. Estamos, unha parte do sueldo xa nos vai para esa baixa. E outra parte vai nos para a jubilación. Porque a jubilación estámola acumulando día tras día. Así como estamos traballando, estamos acumulando a jubilación. Coas
0: retencións da nómina. Aí estamos... Claro. Estamos metendo na nosa hucha, efectivamente, para o día de maní.
1: Claro, claro, sí, que sí. Porque moitos chavales nos dicen, no, é que pois estades cobrando un sueldo gratis o que nos traballamos. No, estás equivocado. Ti estás traballando para ti, intento traballar para ti. Nos, o que temos, só traballamos. Pon un exemplo. A nos cando nos descontan para a Seguridade Social, para todos os impostos, nos xa pagamos xa nos dan desconto. Nos declarámonos en Hacienda. Un ejemplo, si ganas 1.000 euros, 20 euros van para Hacienda. Bien, o clásico impuesto que pagamos. E ahora nos estamos pagando de esa jubilación, estamos descontando. También estamos pagando por estos cartos que cobramos. Pero por esos cartos ya pagamos no sé el día. Uh-huh. Estamos pagando dos veces.
0: Sí, sí.
1: Con los cartos que nos descontan. Los jubilados, pues, el gobierno está sacando muchos cartos. Que estos cartos, en realidad, no tienen que descontarnos, porque por esos cartos se ha pagado.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es como un doble pago, ¿no? Pagar sobre pagado. Pagar sobre o pagado. A pensión non é un agasallo, ¿eh? Como decíamos, a pensión é algo ganado ao longo de moitos anos. Enrique, falou a voz de experiencia. Foi de verdade que moi interesante todo o que nos ven de expresar nestes minutos de entrevista, interesantísimo, o punto de vista do presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, sobre as pensións, sobre a xubilación. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
1: Gracias a vos. Bons días.
2: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más.

0: Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Nos vindeiros minutos imos coñecer un proxecto, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o seu futuro. Facémolo o carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Sonia, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi poucas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que, en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Bueno, este non é un dato baladí. Estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, é un... É unha zona, unha localidade que a nos nos parece representativa do que é o presente e, sen dúida, vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis, e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando, e efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar, e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade, e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas, e a nos parece, non sei, o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que a vive, que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos cremos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia, porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos, e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nos sabemos como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles, e o resultado é moi fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
0: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e 1 rapaz, é así, Sonia?
1: No, foron 24 dende o principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizan elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
0: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
1: É así, sí, o que nos propoñen el ASLS, o que nos din é, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que o estades mirando mal sodes vós. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
0: Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resumo, ¿no? Porque cada fixe un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
1: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos, pois, esta xeración de cristal se fala, non? Como con frecuencia. E realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que ten de enriquecedor, non? Que é evidente, por estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo, que é que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar pois eso, a comunicación, a cultura, para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
0: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que son conscientes dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
1: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero é que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
0: Ese material, onde podemos acceder? Hai vídeos, hai cartéis, porque sería moi interesante que a nosa audiencia ou que este interesado, interesada en, bueno, pues quero ver o que fixo esta xente nova, onde pode acceder a ese material, Sonia?
1: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais na que se pode ver precisamente, non, estas enquisas de rúa, na que lles preguntaban as veciñas e os veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado. Todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dis. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Se alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
0: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
1: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que, que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
0: De verdade que sí. Bueno, Agareso, organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
1: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
0: E nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi, moi interesante proxecto. Ben acaído nos tempos nos que vivimos a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica futuro. Soña, algo máis que engadir?
1: Nada, dar xa ti as grazas tamén por estar tan atento.
0: E antes de rematar, Soña, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos escutar un que, se te parece, podes presentar.
1: Pois ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
0: Agora sí, Soña Díaz, coordinadora da tribo do Milladoiro, ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo gustame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: ¡Puras enseñanzas, cosas buenas!
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido, pues, que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, cústame un poco, pero a xente de aquí, a verdade é que moi maxa, está guai.

camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

se sinte sen proveza, se sofres injusticia, se cheo de rabexa encirras a cobiza do teu peito, can. Pra ti, chea de forza, pai miña mau, irmán.

11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en directo en este con otra voz de Radio Voz de domingo, 19 de suyo. Siguientes destinos: Obicedo e Moania. As 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo, co seu bo sentido de humor, no tempo da reviravolta. Despois que coñeceremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é a autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con o seu amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de Viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, vendera a fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouba de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: Directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos ao seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, se temos a afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado houve moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos, asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas, os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era naquela época, pues, os monxes pues eran un pouco donde estaban donde estaba o que se prestaba para roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E iso coincide, depois coincide de que o foso, o sea, a mota, o mutilón donde se supuestamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicilo, porque esa mota pois foi usada pois hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada pois nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero dende logo apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, que non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, que a xente que ven de fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brao multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de agua, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar agua, si se cortou por tema das duchas, porque tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para iso, pero bueno. Pese que estamos a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver se damos conseguido para este ano, senón pues sería pouco.
4: Damos un repaso ao programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois... A xornada do Berres xa desde as 12 e 1 da tarde, pues bueno, xa teremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo, falando, pois, falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, como o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que por certo este ano venos un pregoeiro, para min, espectacular. A parte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois o 25 Santiago, pois teñen na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos, non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo terminar o pregón, pois saberá, como a todos os anos, uns desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles ou polo centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos alo polas 12 e pico da noite, por aí, e despois o sábado, pois xa é toda a actividade, xa é na playa de San Román, xa ali no campamento. Este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala. O que
4: funciona non hai por que tocalo.
5: Efectivamente.
4: Claro.
5: O que é o desembarco, o que é a loita que leva o propio desembarco, o que é o enterramento, que é moi moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas, como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra. Determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. Bueno, tamén hai que ter en conta que é un día, por certo, incidín moito ca persoa que trae o restaurante, por chamalo, un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo, vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso pa a comida, vai haber pouco máis de unha hora e pico, estarán, intentaremos que a xente quede aí, no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón, sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois é donde participa tamén, tocando nel, Tino Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois non sei, igual desde a Terceira Romaxe ou por aí. Tino Sullivan, que tamén participou na película no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo o día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, e para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde, pregúntolle polo Fociño do Porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo e que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está agora xa a pleno rendimento en verán, non?
5: Sí, efectivamente, bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva, que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinadas horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pois é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con novo, que era o presidente de Porto de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así, co pasarela que temos, pero esperemos que para o ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí un pasarela. Pois nada, o único problema que cedo o terreno é que temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
4: Bueno, pois o Fociño Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa romaxe vikinga. Jesús Novo e o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
5: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invito-vos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana donde máis eventos hai en Galicia, pero, desde logo, invito-vos a que veñades a Vicedo, que é merecedor, é digno de ver o espectáculo que vamos a intentar, que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
4: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembrachaste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
9: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
10: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
11: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
12: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, Probioactive. un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProbioActive. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu ProbioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProbioActive. Encuentra tu ProbioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas, en Moania, para falar dunha nova edición, a 42, do Festival Intercéltico, que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse con moi ben aquí en Moaña, a verdade é que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, ademais de música en directo, en esta ocasión, ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía Moa, que é venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Covas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, o que son as trécolas de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente. Si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira, nos somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade, xa temos 42 anos, sí. E nos traemos o que podemos traer. E vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias, e logo o sábado 25 a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son os... neste momento é o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. Uh-huh. O sea que penso que facer na mistura que está, sí, o éxito.
0: Sí. Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Onde absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pues, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O post-festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda a xente que ven é xente moi, moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
0: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevése que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda de ese departamento de cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moaña, concelleira?
1: O verán está sendo intenso, como sempre. Estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. Nestes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto, tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai a actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Vén de estar ahora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal. E como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
0: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións, e eu quero pechar tamén con este artista pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
1: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
0: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae na reviravolta, o señor Fernando de Mondo Niedo, xentileza de puzzle animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
1: Moi bo día a toda a audiencia.
0: Muy ¿Qué ben. Tal as festas do Carme?
1: Moi ben, moi ben. As festas sempre van moi ben.
0: Vostede non é moi mariñeiro, pero non ten problema por vivir a patroa do mar, non?
1: Exactamente. Eu si hai patrón do lector, vou ese. Si hai patrón do que escribe, tamén. Se vai patrón do mar ou da terra, tamén.
0: Bueno, xa sabe a nosa audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes, que son reais, pero que fanos levar pues, as mans á cabeza, abrir a boca e decir como está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quere dicir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parecelle xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, se estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son, é como un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi
1: elevado.
0: Moi acentuado, sí, eso está ben.
1: Eso está ben, eu penso que está ben.

0: Despois, home, por un desliz no multimillonario non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final quedámonos como aquí, e cada quen fai o que lle dá, e non se prohíbe nada.
1: Bueno, bueno, pues esto sucedeu en Xabón. Aquí, muy cerca de donde vive usted, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un hombre que violou a una vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita. A ver.
0: A ver, dunha multa millonaria a isto, vendes, aí xa vemos a diferencia.
1: Sí.
0: Ahora, claro, estás nos indo das mans do amor aos animais.
1: Sí, o que me has dicho, sí.
0: Eu penso que xa, isto xa pasa de castaño a oscuro, no, de aí para arriba.
1: Non falan de que tipo de relación eras, e, bueno, en fin... Si a soltería, si a
0: pero consentida
1: casados.
0: Non era.
1: Non sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero
0: Pedro,
1: queda claro que non.
0: Como está a xente?
1: Sí, sí.
0: Eu,
1: esto, a xente pensará, isto é unha broma. Non, isto sucedeu,
0: Sí, sí, isto sucedeu. Está es sonado. Pero, bueno, hai cousas que pasan e ben ves. Aí, non sei que dicir, porque deixame descolocado así alguna cousa. Alguna actuación humana, animal, deixame. Sí, sí.
1: Antes había bastantes chistes ao respecto, non? De amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
0: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a ficción, ás veces.
1: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre el sexo e nunca se atrevía a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Esto, eu creo que non ten nada de edificante,
0: No, ni de humor tampouco.
1: De amor, quedan tres interrogantes, pero de humor pouco.
0: Humor pouco.
1: Máis novas. Un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver, moi sofisticado non parece o sistema.
0: Non parece. Agora ben, tiña acceso á caixa forte.
1: Claro, sin un banqueiro.
0: Eu non entendo que digan que rouba.
1: Si explíquese, desenrole esa idea.
0: Claro, é que, a ver, eu supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
1: Sí. Porque si dirá roubar, non, eu sustituín. Eu puse...
0: Claro. El sustituís do Monopoly.
1: Sí, sí, había. Pero, os billetes do Monopoly, sí, sí.
0: Quero dicir que tamén estando ali, pues, podía facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno,
1: sí, sí.
0: Non lle fixo falta. Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é ali igual.
1: É curioso, que
0: saliron cando... 40.000 euros, entraron outros 40.000.
1: Cando un vai ingresar billetes a un caixero, xa che advirte, si detectamos un falso, bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non che devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
0: Eles repartirános entre o resto dos clientes.
1: Sí, non? Métenos no faixo... É antigua, xa. Non? Non o sei, non. Estamos... Hombre, no. Quero entender o meu fan, que terán que retirarlo. No,
0: eu confío no meu banqueiro porque non teño cartos, senón non sei.
1: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete... Bueno, vou dicir de 50 como se fuera grande, un billete de 50 hoxe é para pagar un par de gañas. En fin, imagínense, un billete de 100, que existen aínda, Vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pois, pues, meten unha máquina, mira ou remira, bueno, sí, e despois sí, dache a volta. Sí. Pero se si tú faz o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
0: Xa, bueno, porque a palla no ollo eu...
1: Claro, que debíamos de facelo, non? Moi ben, ti revisas os billetes, pois, pues, e tardas 5 minutos en revisarme o billete. Bueno, pois, pues, todos os que me eches de cambio, pois, pues, eu vou facer o mesmo.
0: Sí.
1: E a cara que pongo paisano, bueno, é de libro.
0: Realmente, si reviso os billetes cando entran, cando salen para ti, supoño que estarán revisados.
1: Ah, bueno, eso é moito supoñer.
0: Ai, pero eu supoño e por eso non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
1: Claro. Eu mando lle a idea, vostede faga o que queira, señor Fernando. Claro que se todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do super,
0: sí.
1: O de atrás xa está pitando, ¿no? Pero bueno.
0: Xa as veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas, porque claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado, e sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa che parece... O mío levas toda a tarde.
1: Bueno, pero pasa o mesmo, pero... no centro de saúde. Si
0: sí, sí,
1: tiñas
0: igual,
1: cita
0: igual.
1: A 6:30 son a 7:45, xa estás trinando. Pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non? Aí non pasa nada.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: a escala de valores nosa.
0: Sí, sí, é que somos así. Somos sí, sí. Así. Poco interesa, claro.
1: Bueno. Oye, pero... estamos todos en sitio de ambiente, ¿eh?
0: ¿Estamos?
1: Estamos tendo un sitio de ambiente. Escuitamos
0: festa. Hai aquí barullo. Sí, eu... Aquí...
1: Onde está a festa? Onde hai un foguete, aí aparece vostede, non?
0: Exactamente. Iso que agora neste tempo tiran menos foguetes.
1: Sí, bueno, deso falamos tamén a pasada semana neste programa, sí. A tirar foguetes non é unha metáfora, non?
0: Non.
1: É literal. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos a reviravolta de hoxe, a da vindeira semana, despois do día de Galicia, será a derradeira da tempada, parécelle?
0: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
1: Pois sí. Ata entón.
0: Vai ser todo festa.
1: Cuídese.
0: Hasta logo.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

0: 12 del mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título de la primera novela de nuestra convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día, muchas gracias.
0: Co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, y así, ¿no?
1: Sí, sí, sí, efectivamente.
0: ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué hay necesidad de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pues realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo e a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un objetivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver pois como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que sí, que un, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, é así este dato correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí, sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, sí, sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou a alguén o quere ler, que eso sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo o mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo, e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
0: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
1: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou alguna cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
0: por exemplo,
1: pois adolescentes que o único que lles interesa é salir de festa e beber alcohol e emborracharse e e sí que pode ser, e o tema que trato das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos, ou que os poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois dicen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
0: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día,
1: sí.
0: E que nos fai, ao mellor, ter unha, non sei se dicir, unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes
1: sí.
0: esta reflexión.
1: Sí, claro, eu creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou a mellor de 15 anos e a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas sí, toda a tecnoloxía. Entón na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil, que está presente e está latente en toda a novela, de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que como que a culpa sexa deles de todo o que sucede. Que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
0: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pues, son escépticos, non, neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo aquilo de, bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera. Sí. Que tens que decir ao respecto?
1: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que a adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso, e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a esa adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo, e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
0: Cal é o público objetivo de Goma de Borrar?
1: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia, como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco, pois, inda que intentei, non hai nada explícito na novela, intentei non facer amable para o público, porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguma maneira. Entón, pois, adolescentes que poidan ler, non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos. E despois, adultos, todo mundo que lle interese.
0: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
1: Sí, efectivamente.
0: Impón traballar con unha editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
1: Sí, un pouquiño sí, pero tamén ilusiona moito, porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo escribindo moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois desta editorial, sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
0: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou Goma de Borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
1: Pois, en xeral, casi todos pois foron, iso, comentarios vos. Tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero en xeral, sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibí, sí que, o sea, o que chega sí que o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética, e eso pois sí que polo que a min se me devolveu, por dicirlo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos, que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar a hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
0: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que de algún xeito tamén influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
1: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén, e bueno, un pouco sí que intento consumir bastante literatura, bastante ampla y de diferentes tipos, entonces tampoco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí, pois, libros en concreto. Tamén, por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de teatrais de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lín. Entón sí que aí hai como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
0: Voltando aos tópicos, cantas sí. veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana,
1: sí.
0: non?
1: Sí, sí, sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre hai están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas do instituto, da carreira. Entón, eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso. Ou
0: bueno,
1: se
0: que decíamos,
1: é tan certo como
0: sí.
1: se diu.
0: Sí, decíamos que obtés un premio a túa primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
1: Sí, sí, sí. Na mesma temática non teño moi claro se irei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a min me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón, un pouco, pois, con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
0: Dende logo que sí. Bueno, pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vende publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia e que, ademais, obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Por lo tanto, parabéns e grazas por estar con nós, Valeria.
1: Moitas grazas a vos.
0: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val y Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock de dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Lidon, os Eagles.

0: A las 12 do mediodía e 30 minutos, ímonos ata Mariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. E haberá ademais un extra, con un evento extraordinario que será neste caso en Lugo capital. Enrique Rodríguez Baixeras, o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai. E despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que é Baligai, ¿no?
0: Decía, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia de grandes artistas con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios bueno, que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, eso é verdade, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Villanova, etcétera, etcétera. Pero eso está moi ben, porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que, claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico que dan económicamente dan cartos para a fundación e despois tamén nos dan moita moral para seguir, pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano hemos, por eso levamos o concerto de Socolofa Lugo, pues, tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fusamos Vento nos cabe moita máis xente, ¿no?
0: Cando será ese concerto final?
1: Ese o 9 de agosto, que traemos ao Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, e entonces pues dixemos, pues vamos a ir a Fusamos Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea que a xente que aínda quera ir a ver a Sokolov, pues que se apuren, sacar as entradas pola página web.
0: Caramba, con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí.
0: Sí.
1: Porque é un home que é un home moi importante na música clásica, digo, Sokolov é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interese en velo, porque xa o mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que se tardou 20 anos agora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creenza de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso es una mala cosa. Somos un festival de música clásica como o noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, non? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11, entra 11 concertos, é dicir, que non salen ni a 12, ni a 12 ou 13 euros cada concerto, non? Quero dicir que o cuestión de cartos non, nunca intentamos nosotros ser elitistas, non? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever á música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, non? Pero vemos que ano, ano, ano, ano, que a xente repite e que lle gusta moito, sempre, cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan cando, como vai a ser o festival e todo eso, non? Entonces, eso é importante porque estamos chegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, non? Para atraer a música clásica a ninguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, non? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser un dos festivales quizás mellores do noso nivel, mellores de España, e non por decir por de Europa, quero decir porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Eu fago unha comparación, ao mellor non sei se é acertada, entre
1: Sí,
0: música
1: sí.
0: clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, es que eu non entendo de viños. Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, non? A veces
1: Claro,
0: dices, bueno, non entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta, non?
1: Hombre, claro, sobre todo no el sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que eso as cousas non hai moitas cousas que non hai que entendelas, sino si que te gusten ou non te gusten. É verdad que si entendes de música disfrutas máis das cousas, non? Igual que si entendes de arte, pues disfrutas máis dos cuadros, ou si de con todo, si tes a cultura de pues se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz con xente que cada vez pues, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica e os vexo moito, moito máis interesados e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois pues, xa dicen, ai, pois pues, xa me gusta máis porque repetínla,
0: Claro.
1: volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación sobre todo, non?
0: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto casi se pode decir do festival empeza con Vox Luminis, que é un grupo belga de música historicista, é dicir, de música antigua, barroco, sobre todo en este caso va a ser barroca, porque van a cantar e tocar os motetes de Bach, e están considerados como unos mellores grupos de Europa, non? Tamén é moi importante o día 8 en San Martiño, hemos podido traer a
0: Permíteme que
1: unos.
0: recorde que San
1: Sí.
0: Martiño é a... Podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica.
1: Sí,
0: Ahora
1: sí,
0: mesmo non
1: sí.
0: é catedral porque non ten sede de
1: Sí,
0: obispado,
1: sí.
0: pero
1: Foi,
0: podríamos
1: foi.
0: considerarla, foi, efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica. Aí é nada, ¿eh?
1: Sí, aí facemos, pasa que cabe pouca xente, apenas, pero o sitio é moi bonito, además ten, debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música
0: Porque
1: en
0: antes
1: San
0: se facían mellor
1: Martín.
0: as cousas.
1: No, no, porque non creo que no século IX ou se supera desas, pero dá casualidade de que suena moi ben, non? O cuarteto, un ano que veo o Cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestit, que é un violista dos millores do mundo, se pode decir, e que tamén podemos, xa levábamos detrás del varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, Despois dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Igrexa Parroquial de María del Campo, e a Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai a Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iría Folgado, que é unhas oboístas millores que
0: estivo neste programa hai meses, sí, sí, ah, e ten sí, pues, un traballo sensacional, sí, sí.
1: Iría Folgado ven tamén Gresa Sadurniño, o sea, unha galega que toca, creo que todo está na Filarmónica de Berlín. E despois, pues, ven unha pianista Juliana Andeeva, rusa tamén, que xa vai tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Retirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén, para terminamos con uno dos mellores barítonos do mundo, que cantando líderes, que é Samuel Hassenhorn, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacimento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Lagaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme sea o 200 aniversario de seu nacimento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lleve moito historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Lagaliz, e vai a ser un concerto conferencia que van a vir Martín Llade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica de la Sinfonía de la Mañana, un programa de más audiencia.
0: Radio 2.
1: En Radio 2, sí. En Radio 2, sí. Veñen a facer este concepto, conferencia, que nosotros vamos a hacerlo no Palacio Santa Emilia, ahí en Mondoñedo tamén. Pues para acabar xa, tamén hai un concepto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que de aquí se vai para el Teatro Colón de Buenos Aires a cantar una ópera, o sea que Santiago Ballerini y Berna Perles, que van a tocar cosas, ópera, sí, más popular, ópera y zarzuela. Y pues esos todos los que, lo que, bueno, después también en Sargadelos ven un grupo emergente de música de evento metal, que se llama Cambrás, que ganó este año o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros tamén somos socios, ¿no? E nada máis, pois pues eso é o que...
0: Quen quera, en todo caso, repasar o programa en internet, onde pode atoparlo,
1: sí,
0: así como, internet, como a venda de localidades.
1: Sí,
0: de
1: el Festival Baligai, están bastantes, hai algúns conceptos xa agotados, pero hai quedan entradas para poder entrar, ¿eh? O sea, que hai sitios que aínda hai entradas. Pero bueno, que se den prisa porque isto acaba. Porque es que o malo disto é que os sitios son pequenos, pero bueno, tamén ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca dos espectadores, ¿no? Se forma como unha familia, escoitando. Como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pues eso nos une moito, ¿no?
0: Bueno, e tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
1: Sí, aí non temos queixa ninguna da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? Que son 7 concellos que tamén nos participa, pues a comunidad tamén de municipios de Mariña,
0: sí, de Mariña. Sí, sí.
1: Después despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell, que a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? E tamén a Caixa Rural Galega, que tamén se leva 3 anos, e que este ano, ademais, nos apoia no concepto de Sokolov en Lugo, porque se gusta facer cousas en Lugo, non porque donde teñan a centrar. E despois, pois nada, todo, e despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén, que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, ¿no? E é verdad que ahora estábamos considerados, como quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos da nada, empezamos aquí, sí. En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que nos fixo ese hipadeado.
0: O gromo, o xerme, efectivamente. Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai. Arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña, tamén ese evento extraordinario en Lugo, non fuxan os ventos. Enrique Rodríguez Baixeras, é presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
1: Nada,
0: que sexa un éxito. Falábamos dela aí uns minutos, de Iria Folgado, bueno, pues coa súa música, pechamos a entrevista.
1: Yes.

0: Menos de un mes, será el 12 de agosto. Europa vivirá un acontecimiento astronómico excepcional. Será cuando un eclipse solar total atravese parte del continente y convierta a este recuncho de la península ibérica, a Galicia, en un dos principales puntos de observación del fenómeno. Trátase de un evento histórico, donde la franja de totalidad va a cruzar la península de oeste al este, convirtiendo o día en noite durante unos minutos, justo no momento do atardecer. Agustín Vázquez, que a veces parece que está en la lua, o si está en terra, chamando a terra, como a canción de M-Clan. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Agustín Vázquez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ahora sí.
1: ¿Qué tal? Decía que terra a vista, ¿no? Un terra a vista.
0: Sí, sí.
1: Decía aqueles marinheiros cando chegaron con esa, as costas de América, ¿no? Pues sí, estamos. A veces estou na lúa, ¿no? A veces estou nas pavías, a veces estou en Bavia.
0: Pero pásanos a todos,
1: ¿eh? Hoxe estou en Radio Voz con todos os oyentes para falar de ese fenómeno que é, evidentemente, a eclipse, que, como ben apuntabas, vai ser nada. Estamos xa a menos de un mes, ese 12 de agosto, que vai significar unha data moi importante non só para España, para Europa, senón tamén para esa comunidade, para o recuncho, para a nosa Galiza, ¿no?
0: Sí, sí, porque todos os asientes apuntan de que Galicia é un punto privilexiado para a observación deste fenómeno. Outra cousa é que despois o día este nublado, isto non o garantizamos, claro. Isto despertou moito interese, e xente que vai vir e tal, despois vai vir e vai estar nublado e dicir, ostras, isto non era o que eu pensaba. Ai, señor, isto non hai garantía, ¿eh?
1: Claro, es como cuando los clientes me dicen un sitio que faga sol y calor. Bueno, pues tampoco, nuestras ciencias no tenemos a boliña mágica, ¿no? Para hacerlo. Bueno, hay estadísticas, evidentemente, todo apunta que será un... Pues bueno, falta mucho tiempo, en definitiva, pero bueno, que será una data significativa para ver esto, pero bueno, habrá que verlo en ese momento, ¿no?
0: Bueno, con todo, Galicia sigue a ser referente de destino Starlight, ¿no? Esos destinos que certifican CEOs limpos.
1: Efectivamente, temos a fortuna de outra gran curiosidade, outro gran magnífico tema que temos aquí en Galicia, que é, pois, eso, poder observar ese astroturismo, non? Aquí temos tamén na comunidade con o 9, máis de media dúcia, 9 son os destinos turísticos certificados por esta fundación Starlight, que, pois, como ben apuntabas tú, recoñecen e garantizan a excelencia turística dos seus nocturnos vai su nivel de contención lumínica. É unha fortuna tamén que está espallado por todo o país, unha curiosa tamén que podemos seguir, non está localizado en una parte de territorio, sino que podemos descubrir, pues, en 4 provincias estos destinos turísticos Starlight. También fantástico para aquellos que, bueno, no son amantes del astroturismo, sino también quieren empezar, ¿no?, a reconocer ese tipo de turismo, que también es un turismo, además, de que vive también no exterior, ¿no?, en esa contorna, con paisaje, con nuestro territorio, con nuestra naturaleza. También es importante también que aporta también ese contacto caliente con territorio, ¿no?
0: Por tanto, eclipse, ¿por qué tan histórica esta que se avecina, que chegará en menos de un mes?
1: Bueno, porque primeiro hai que decir que non é unha superlúa, non, nin unha alineación planetaria, como a veces tamén a xente pues quere argumenta, o que si é un fenómeno extraordinario, fantástico, extraordinario, unha eclipse total, ainda que non será total no todo territorio, pero casi nas principales provincias ou nas provincias de Coruña, Lugo, será total, e que además é un fenómeno excepcional para millones de personas, que será algo irrepetible, porque hai que lembrar que sí que ven ahora, digamos, deste 26, 27, 28 de anos, este trío de eclipse, hasta 53 non será o seguinte, 25 anos máis tarde, por lo tanto, tamén algo irrepetible, que además tenga a magnitude de que será unha observación máxima, ¿no?, unha repercusión total desa eclipse, e además esa influencia tan importante no eido social, política, económica, sobre todo no territorio, ¿no?, que al final pues, é algo importante, non só algo turístico, sino tamén pues, que a xente va a se mover, esperemos que con ese xeito que ten que ser o turismo, un turismo para todos, de todos, pero que tamén pois, a xente vai se mover, vai invertir, vai gastar, dar esa economía a certos destinos, que además fora do ámbito máis urbanita, que é curioso, non? A xente además xa hai moitos destinos que, bueno, pois, teñen pouca capacidade turística, por la situación, pero que vai ser neste 12 de agosto pois, un destino interesantísimo para que xente que quera ver esta eclipse, ¿no? En fin, todo isto vai ser, pues como digo, un fenómeno fantástico e que aportará esa alegría de vivir como se leva que ten a nosa emisora Radio Voz, ¿no?
0: ¿Podríamos considerarlo o espectáculo turístico do ano?
1: Pues en Galicia sí, penso que sí, ¿no? Porque además nosa comunidade vai ser o primeiro lugar de ver a eclipse, ademais un dos mellores sitios para disfrutar este acontecemento, sobre todo porque ademais o sol vai estar máis alto nesas datas, que vai ser desde as 7:30 da tarde hasta as 9 vai estar máis alto no horizonte, por lo tanto

0: por la situación, pero que va a ser en este 12 de agosto, pues un destino interesantísimo para que se siente que era ver esta eclipse, ¿no? En fin, todo esto va a ser, pues como digo, un fenómeno fantástico, que aportará esa alegría de vivir como se eleva que estén a los emisores Radio Voz, ¿no?
1: ¿Podríamos considerarlo espectáculo turístico no ano?
0: Pues en Galicia sí, pienso que sí, ¿no? Porque además nuestra comunidad va a ser el primer lugar de ver eclipse, además uno de los mejores sitios para disfrutar este acontecimiento, sobre todo porque además o sol vai estar máis alto nesas datas, que vai ser desde as 7:30 da tarde hasta as 9, vai estar máis alto no horizonte, polo tanto, pois, vai ser unha solución brutal, sobre todo en moitas localidades galegas, non? Ademais, aquí tamén podemos compartir esa visión de eclipse con ese contexto geográfico, non? Con todo isto que ofrece nosas vilas, non? Sobre todo vai ser total nas provincias de A Coruña e Lugo, vai ser parcial, pero interesante tamén en outras provincias, pero bueno, a xente que está nas provincias de Ourense, Pontevedra, si queres ser un eclipse maior, podes desplazar, por exemplo, pues, no caso de Pontevedra, a Agolada, que xa limita a provincia da Coruña, e no caso de Ourense, pues, tamén a parte sur da provincia de Lugo. Insisto, moitos destinos, moitos territorios, falábamos antes, nos convidado de Mondoñedo, aí tamén pues, prepárase na catedral, nos tellados da catedral, unha eclipse, ¿no? Pues, un evento especial para a observación da eclipse, que darán importancia tamén ao que foi Mondoñedo con toda esa historia que falaba pues, Cunqueiro nos seus libros. Moitos destinos, moitas provincias, hai moitas webs que tanto a Xunta de Galicia como os concellos, como as diputacións xa teñen aportacións na rede para que a xente pois poda disfrutar desta crise, que tamén pois que poidan planear pois esa viaxe para esos destinos que, insisto, van a ser algo espectaculares aquí na contorna de Galicia, ¿no?
1: Bueno, e como sempre, aspectos negativos o impacto, non? Non sempre facemos fincapé en este espazo a Agustín de que o turismo debe sumar, non restar, non?
0: Sí, efectivamente, es importantísimo. Tamén, de feito, xa os concellos xa están traballando en isto, ¿no? É que decir, preparar pues, os aparcadoiros, ¿no? Preparar os sendeiros para que a xente pues, non destruya, sino comparta, que disfrute, pero que deixe, cando acabe ese 12 de agosto, pues, o territorio como deixou, ou incluso se pode ser mellor, ¿no? Hay que cuidar ese entorno. Sin entorno non hai turismo. Es importantísimo destacar isto, ¿no? E despois tamén destacar pues, atención, pues, que van as mascotas, non? Preparar ese territorio, en fin, todo isto, non deixar nada, ollo co lixo, ollo co vidrio, levar esas garrafas que hai de auga xa que son reciclables, non deixar nada, vai haber tamén espacios para deixar o lixo, pero sobre todo que non deixan esas imaxes cando fain esos eventos de moita xente, non? Pois en cidades como as playas ou incluso en estos eventos musicais donde o que resta pues ese lixo y tal. Por supuesto, por favor, que a xente sea consecuente con esto y que deixemos o territorio mellor que atopamos, porque Galicia ten que ser porta de turismo, sobre todo para que a xente pues, poda disfrutar a xente, os residentes, sobre todo, e os turistas, ese territorio como queremos que se atope, ¿no?
1: Bueno, precisamente, o sea, La Voz de Galicia entrega xunto ao xornal uns lentes de sol para ver esta crise con seguridade. En todo caso, que debemos ter en conta? Que hai que apuntar ao respecto, Agustín?
0: Bueno, pois si non temos esos lentes, que insisto, como ben apuntabas ti, pois está hoxe a casalla a Voz de Galicia, con esa normativa ISO, evidentemente, temos que recordar que non valen todos os lentes. Todos os lentes non valen os propios lentes de sol, os que usamos todos os días cando vamos por aí, nin os da soldadura, porque tú tamén as veces pues, queremos darlle esa historia. No, ten que ser pois lentes adaptados, homologados, con a normativa, e todo ten especial interés si viaxamos vamos con menos, carrapazada, pues, hidratación, protección solar, porque bueno, o sol está aí, evidentemente está oculto, porque a lúa está entre a terra e o sol, pero está aí, por tanto esa protección crema, e non retirar nunca especialmente os lentes na parcialidade, nada, ningún pouquiño, sempre que de un momento que empecemos xa a eclipse, poñer os óculos, os lentes, e deixalos hasta o final, desos minutos que pouco será, para disfrutar e tal. Podes disfrutar perfectamente a eclipse con lentes, non é necesario

0: Trayecto final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da zona 9 de xullo. Asiña, convidamos o noso palco, a esa coral chorima de Castro, Narón. Pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa, dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia, no litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das bretemas costeiras, hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado tanto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que, en que xa é moderada en xeral, no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues, por lo tanto, eses concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido, a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Durante a tarde. Xa logo, ajá, a medida que van pasando as horas, cada vez van sendo menos probables. Pero, bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede algunha residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do nortes, con esa posibilidade sempre de bretemas costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, a lo menos nos comezos da semana. As temperaturas continúan subindo, especialmente, como digo, no interior y en el interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algunos ascensos, pero no muy significativos. Serán nos vindeiros días donde haxa ascensos de temperatura, especialmente sea no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pues isto é o que nos depara o tempo nas vindeiras horas e xornadas. Metrolicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: No noso palco, hoxe a Coral Chorima de Castro, Narón. Saudamos primeiro a Paco Balseiro, secretario. Paco, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Cando nacía esta coral?
1: Pois mira, esta coral naceu a finais do 2021, no mes de outubro.
0: Bueno, sodes novos, novos no sentido de que é unha formación con poucos anos. A idade media cal podría ser?
1: Pois a idade media máis ou menos 62, 63 anos. Somos 35 componentes e andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
0: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que nada,
1: exactamente, nada, somos xente nova, casi toda.
0: Máis mulleres que homes, non?
1: Pois sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11, pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
0: Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
1: Sí, pois a ver, temos, non sempre, non, pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non, pero bueno, si temos as típicas conchas, algún pandeiro, algunha maraca, pero bueno, básicamente intentamos, bueno, piano, a nosa directora toca o piano tamén, pero básicamente o que intentamos é basarnos nas voces dos componentes.
0: Como, efectivamente, como decirlo de algún xeito, como os instrumentos, non, primordiais a voz nesa coral. Cal é o voso cuartel xeral onde ensaiades?
1: Pois mira, nós somos unha coral que, bueno, temos dous locales, non, na nosa parroquia en Castro, que como ben dixeches, é do Concello de Narón. Temos o local do Parase, que é onde facemos os festivais. Bueno, comentar que facemos ao ano un 6-7 festivais con diversas corais, no, tanto de aquí da zona nosa da comarca, de Galiza, sobre todo do norte de España, non? Pero bueno, este ano vai vir tamén xente de Andalucía, non? E despois temos o local, outro local onde ensaiamos, que chamase a Chousa, que aí, bueno, despois dos concertos é onde sempre invitamos a uns pinchos, que é algo típico nas corais, pois os componentes invitados de outras formacións.
0: Non todo vai ser música, non?
1: Home, non, bueno, a ver, o importante de aquí é o tema social tamén, non?
0: Claro.
1: Entonces, sempre animamos a que a xente participe, porque, bueno, unha maneira de que moita xente, que, pois, oi, unha maneira de sociabilizar, de facer novas amistades, conhecer xente. Eu falo por mí, né, logo moi pouco tempo nesto, que nunca pensei que fora acabar unha coral, foi un tema veciñal, e a verdad que bueno, para mí foi unha sorpresa grandísima e moi grata, ¿no? Porque xa che digo, a verdad que teño que dicir que está sendo unha experiencia bonita e sobre todo gratificante.
0: Que lle dirías a alguén que este valorando decir, bueno, pues eu ao mellor tamén me apuntaba a unha coral, xa que dis que levas pouco tempo e que para ti é unha experiencia gratificante, que lle dirías? Que consello lle darías?
1: Sobre todo que se anime, que vai encontrar un grupo de xente cercana, que pode facer moitas amistades, e sobre todo se te gusta cantar, pois con máis razón, ¿no? Con máis razón para que participes, ¿no? É unha maneira tamén de, xa te digo, de viaxar, porque nós, pois fíjate, xa non temos casi 40 concertos, bueno, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Asturias, bueno, que vamos a estar en Andalucía, repetiremos sitios, lógicamente, bueno, unha maneira de xa che digo, de facer algo,
0: sobre todo
1: de estar fora da casa, ¿no? Que ás veces é importante estar fora da casa.
0: Pues sí. Podemos saudar tamén ao director, a Juan Ocarranza. Juan, que tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días.
0: ¿Cómo es sincronizar todas esas voces? ¿Pórtanse bien?
2: Bueno, a ver, lleva su tiempo porque cada uno viene de ninguna experiencia en cantar ni música, claro. Entonces, con el tiempo que nos ensayos, pues vamos acoplando poco a poco las voces unas con otras. Es cuestión, el problema más bien viene de la directora, la que tiene que compaginar todo eso y consolidar las voces unas con otras. Es así, es un trabajo constante y a diario.
0: Como se escollen os repertorios, as pezas que despois ides interpretar, e como sería o vosso ADN estilístico da Coral Chorima de Castro?
2: Sí, pois mira, lo que es el repertorio, más bien, suele escogerlo la directora, claro. Bueno, sí que está en gallego, eso va a empezar.
0: Como ti estés máis cómodo.
2: Será mejor. os colle ela nos coas cancións, home, unas nos gustan, outras non, lógicamente, como a todo mundo. Pero bueno, soemos aceptarlas, lógicamente, e ensayarlas pues nos lleva su tiempo, como todo, y son temas gallegos, temas en castellano, tenemos alguna cosa en sacro y alguna incluso en inglés. Uh-huh. Lleva más tiempo porque, claro, aquí nadie sabemos, la mayoría no sabemos inglés, lógicamente, pero bueno.
0: Bueno, ese inglés que cantamos todos, no coche, sí, cuando sí, cantamos una canción que nos gusta, ¿no? A one, two, three, free, sí. O inglés de andar por casa.
2: Exactamente.
0: ¿Onde son a mellora a música da Coral Chorima de Castro, Juan? Nunha igrexia... Onde son a mellor? Cale o espazo onde...
2: Sí, suele oírse mejor en las iglesias.
0: Sí, ¿no?
2: Es donde sí, mejor suele tener mejor sonido porque son altas, son... La piel de todo eso, pues influye mucho en el sonido, es mucho mejor. Vas a locales normales y claro, unos mejores que otros y es lo que hay. No podemos hacer otra cosa porque vamos a todos los conciertos sin sonido electrónico, claro.
0: Sí.
2: Son las voces caso, que mandan ahí.
0: No vos o caso, como en outras corais que pasan por este espazo, que pasan por este palco, comprobo que xa non interpretades exclusivamente música espiritual, música sacra, sino que incorporades outros estilos, o que fai que, bueno, que o abano de posibilidades incluso, o espectro do público sexa máis amplo, non?
2: Sí, por suposto. Eso intentamos que a música que facemos que se sepa todo o mundo, o público en general, porque a veces incluso en los conciertos va xente xoven. Entonces, claro, tratamos de hacer cosas, bueno, un poco modernas, aunque sean antiguas, pero adaptarlas al ritmo de hoy. Mm. Y muy bien. No, sobre la verdad que tenemos temas que son muy bien acogidos.
0: Para rematar, Juan, ¿cal sería a vindeira actuación da Coral Chorima de Castro, a que te des asendada y que podamos dar conta de la nosa audiencia?
2: Pues la próxima es el 5 de septiembre.
0: ¿5 de septiembre? ¿Dónde?
2: Porque ahora en agosto paramos un poco de conciertos, porque lógicamente, o sea, la gente no acude, lógicamente, porque vaya a las playas, se vaya a las cosas que hay. Pero es el 5 de septiembre y en Camariñas, por ejemplo.
0: En Camariñas. Bueno, Ali. Sí. Cantaredes a canción de Camariñas, ¿no? O entrar por Camariñas. Sí,
2: seguramente. No va a quedar otra.
0: Que como si vades a Viveiro, habrá que cantar os catro bellos mariñeiros, claro.
2: Sí, tamén, catro bellos mariñeiros.
0: Gracias, Juan.
2: Nada, igualmente, muchas gracias.
0: Creo que tenemos a Paco ahí de nuevo. Paco.
3: Sí, hola.
0: Só resta que presentes a peza coa que imos despedir a entrevista.
3: Bueno, antes de nada, quero decir, para que a xente o sepa, paramos ahora no Brau, como decía que Juan o presidente, pero volvemos o 5 de setembro en Camariñas, e xa non paramos, xa temos casi todos os fins de semana ocupados hasta finais de ano. Entonces, bueno, que sigan as nosas redes Chorima de Castro, que aí sempre temos información actualizada, e xa che digo, non paramos a ningún fin de semana, vamos a estar en Camiña, vamos a estar en Oviedo, Camariñas, Santiago, a Capela, Lugo, etcétera, etcétera. Bueno, que vamos a estar bastante bastante ocupados.
0: On tour, nada, que se di.
3: Exactamente, un tour bastante interesante. E nada, e ahora, pois, vai soar Bela Chao, que é unha das nosas cancións que máis nos gustan a nós e ao público en xeral.
0: Bueno, pues una canción que ten orixe antifascista, ¿eh?
3: Exactamente.
0: Y a 19 de xullo, después a 18 de xullo, pues mira, chegan ben a caída. Juan Carranza era presidente, que non un director como eu dixen erróneamente. Presidente Paco Balseiro e secretario. Os dous, da Coral Chorima de Castro de Narón, que pasaron hoxe polo palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas, e a tamén de ocasión.
3: Grazas, apertas.

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E que andamos un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non? Que entraban no inferno, os pobres non foran moi bons en vida. E dille un outro, aquí fai calor, eh? E dille outro, pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refresca gracias ao pai miño.
0: Sí, é verdade. Sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda, para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas, como xurdía, como nacía este evento e cales son as novedades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival de Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas de Ortigueira. Paralelamente, o servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas pola, e que sigue funcionando e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo o mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois pues naceu isto, a primeira edición fixéramos no 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centos de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, con unha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento para diante, imos ter os actes Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordos do instrumento para baixo, imos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado en outras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir, ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis longe da realidade, e a presencia, polo tanto, destas gaitas mediterráneas pues enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestes. E Vitorino quedou encandilado e dixo, imos facer o mismo, se podemos, en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita, e creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas pues levamos o nombre de Ourense, de Galicia, polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real, foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos.
0: Sí, sí, aí estaba.
1: O hino español fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. De esa maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito de, da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tes que decir sobre o serán de Seitor e a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o serán da Seitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais da, dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houbo e hai, inda que da xente, que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Seitura. E a persona que tuven a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o Serán da Seitura é Ludivina Pérez Ricoy, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Seitura de seu pai. Precisamente o Serán da Seitura é eso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos que, como che comentaba hai un momento, cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que aí van estar, non serán da Seitura, cantores impresionantes, desde Rogelio da Acevedo, que é dun pobo aí do Bolo, que canta os cánticos da Seitura de maravilla, as cantareiras de Toxos e Xestas de Barcelona, que veñen a propósito, e bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Verín, as cantareiras de Trives, os acordeos e iriños da Porta Falsa de Manzaneda, imos concluir ese, digamos, ese primeiro movimento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil. De tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talis Kerván, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetania, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catabois de Ferrol, a banda de gaita Resiñol e Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e por suposto van estar a Real Xuvenil, eso o sábado. E despois o domingo 26 empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é cuizado das bandeiras das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, si eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle.
0: ¿Sí? O evento remata ás 11 da noite precisamente na estación de montaña coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado, digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente, pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empezase tocando o hino galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente, cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do Bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de Cea, a banda de gaitas da Raia de Portugal e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade maiores de 10 e a outra xa adultos, de maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Atuará a continuación a banda Talisker Band de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas. Entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Galimo de Catabois, a Real Xovenil. E, como sempre, imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar de
0: que... Que pon a pele de galiña.
1: Bueno, eu creo que é un momento máxico. Sí. Bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos, as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, depois a continuación as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados, e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural, como dicíamos antes, está un pouco despoblado, pero bueno, virán tempos mellores.
0: Ollá, si se xa. Mentres, temos para este un dos puntos máis altos de Galicia esta nova edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o serán de Seitura, Noite Celta, vindeira fin de semana 25-26 de xullo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa, estamos en Rianxo.
2: Radio Voz. E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
5: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galiza en festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da meixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí, chamando as nosas portas, a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix.
0: Que sexa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non, para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, ten humilde, efectivamente, é un produto humilde, porque además é un produto bueno, restringido no a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois, do comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde, porque además pois, un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado además a unha arte de pesca moi moi particular, como é a arte do xeito, unha arte, bueno, fantástica, e que además tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de gustalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos, pois efectivamente, de falar de todo eso que anto hai detrás da Xouba, da xente que a pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan tan particular e tan, además, a pesar de ser unha arte, bueno, moi antiga, que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade, porque é unha arte bueno, que coida tamén o mar, é unha arte sostible.
0: Sostible,
1: arte
0: que se di agora, non?
1: Efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás, moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiros fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar, o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chexas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa, efectivamente, para esa xente do mar, de Rianxo, de outras vilas da nosa Galicia. É carica que está a Xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acabamos neste 2026?
1: Pois seguimos xa coa 24ª edición. E ademais é certo que durante estes últimos anos no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois en poñer en valor todo iso que hai ao seu redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención, haberá, por suposto, momentos para poder probar a Xouba, como digo, haberá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorpor. Temos tamén preparadas exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar, para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, coidaron e trasladaron aos que estamos agora pois, esa vinculación ao mar, esa identidade tan, tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois, tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, pois, con distintas actuacións musicais que pecharán o domingo co Fiadeiro na Praza Castelao, nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos con motivo do peche da festa, non?
0: Non sabe que me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa Praza Castelao, en Pedrada, escoitar, por exemplo, ano pasado ali a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses produtos que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de Omar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola festa da Xova, alcalde?
1: Bueno, nos, todos os anos acollemos, ademais facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo o turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pues, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non? Estes momentos, pues, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pues, a súa chegada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verán, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos, pois, que alcancen unha notoriedade e que tamén, cando elas volven aos seus povos de orixe, pois, que tamén sirvan un pouco de embaixadores do noso municipio, como comentabas, pois, tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na festa da Xova estas perfiles de visitantes son o que máis temos, e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, temos tamén, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a festa da Xova marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a festa do Mexillón, e o seguinte fin de semana temos a festa gastronómica de Leiro. Antigamente era a festa da soya, agora a escasez de soya no río Ulla, pois, fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, no que, en todo caso, pois, seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación do noso, bueno, de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas tres semanas, pois, tamén para estas, sobre todo, para estas persoas que nos visitan, pois, damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións e, por tanto, pois, contribuimos, como dixo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, ¿no?
0: Bueno, e o mendeiro sábado coincide ademais co Día de Galicia, que en Rianxo, pois, ten un simbolismo especial, non, alcalde?
1: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, ou polo menos dende fai, pois, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da Xova, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pois, esa particularidade, de feito, pois, estamos no centro da noticia, porque moitos entidades, partidos, institucións visitan Rianxo este día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibimos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello, quedou unha frase que me comentaba, que a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo, cando a xente fala de Rianxo, pois, imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pois, en tanto que somos capital cultural de Galicia pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois, por suposto, neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois, a capital cultural galega, pois, por suposto, está no centro da noticia e ten, bueno, pois, esa particularidade que comentas, efectivamente, non?
0: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xova o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
1: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, máis na degustación do día 25, como dixo, habrá distintas preparacións, habrá durante toda a semana distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar, en esa degustación do día 25, pois tamén hai distintas preparacións, temos xova frita, xova guisada, xova empanada, e efectivamente, para min, a miña favorita, esta xova en empanada, empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
0: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xova, sempre grato a chegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito, moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en Con Outra Voz de Radio Voz.
1: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, ¿no?, a que todos os ointes pois, nos visiten estes próximos días, porque ademais de poder disfrutar do noso municipio, pois ademais poderán comer ben e disfrutar pois, dun dos produtos máis destacados das nosas rías.
0: Que viva Rianxo, que vivan as xouvas. Seguimos en Con Outra Voz, xa no trito final.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, de Terras do Navia, con uva Alvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: escoite este 90 minutos más feita ad hoc para o partido que comeza.
1: Mira,
0: pues,
1: solo unha petición, si pode
0: sí,
1: ser.
0: Sí.
1: Si de alguna forma, no partido que se vai a facer hoxe un poquinho antes, en María Pita, se pudiese cantar, porque, bueno, un dos componentes dos que fixemos a obra, pues, bueno, está pasando un tema serio de enfermedade, e, bueno, penso que tamén lle daríamos un poquinho de alegría.
0: Apura que nos damos en tempo.
1: Ella, pues ya está, nada máis.
0: Eso, pues nada, 90 minutos más, o xeito de despedir o con outra voz de Radio Voz deste Dazanove de Solló. Grazas, Jorge, parabéns.
1: Ti, venga, chao.
0: Así soban, nos controis técnicos, estivo, co seu excepcional traballo, unha vez máis, Darío Varela, Falolles Félix Jorquera, voltamos o sábado, o día de Galicia, a 10 en punto, aquí, con outra voz.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 7.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costou un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas, da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, pero este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voráxina, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo. E bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que agora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo, eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos 2 rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra unho dos nosos senderos azuis, que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo o mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebremos a carta de edición. Decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días, porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía, e non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén, estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual, Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pois agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto pois de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, sí, da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pois o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente, pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño, temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Tradicionalmente o atractivo máis grande que temos, todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades, non sei se pudo asistir, o supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida a literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que tenga con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes a casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Porque, claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans, quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro,
1: o que pasou a todos os que estábamos ali, bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil,
0: sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles dá, se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por supuesto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mí me dan un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, e todos os estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carme.
0: Ai, sí, é certo.
1: Claro, entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pues, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta hay muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos os autores cuando vengan, que o que pasa en Miño, queda en Miño, Queda en Miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a verdad que da gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non solo Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que hoxe sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas é grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, e ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pues é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade Valentía. Para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Cata sabe como comenzou isto, comenzou dunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, non quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, é algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis motivo, non? Estamos nun momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados, que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito, moito,
1: sí,
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras. Home, non se iban a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque fai das cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñemos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón, é como estender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda...
0: Todavía ainda podemos, hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como diste, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que benvido sexa, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistindo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estes días, así que volve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastóns e súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí, e o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter Mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama Encamiño, ¿eh? Claro, está muy bien encaminada, la verdad. Bueno, pois, Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que eu sei, claro, se si pola tarde tamén tes aí actividade, pois nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: siempre, va,
0: arrancando
2: siempre
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividade.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Sol por ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Luns, 20 de xullo. Miramos por la ventana, temos ceos cubertos. A previsión día, que poderían abrir según vayan pasando as horas. Tamén día previsión que imos ter unha xornada de temperaturas agradables. 23, 24 graus. Pero isto mellor que non lo conten dentro dos minutos dende Meteogalicia, que son os expertos en materias de meteoroloxía. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe Luns, contándolles que esta fin de semana tiñamos la axenda cargada de actividades en toda a comarca, pero resulta que o gran protagonista foi o partido da final do Mundial de onte entre España e Argentina, con victoria de España. En casi todos os concellos e festas houbo unha gran pantalla para dar conta da victoria de España no Mundial máis longo da historia.

33, 24 graus. Pero isto mellor que nos lo conten dentro dos minutos dende Meteo Galicia, que son os expertos en materias de meteoroloxía. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe luns contándolles que esta fin de semana tiñamos a axenda cargada de actividades en toda a comarca, pero resulta que o gran protagonista foi o partido da final do Mundial de onte entre España e Argentina, con victoria de España. En casi todos os concellos e festas houbo unha gran pantalla para dar conta da victoria de España no Mundial máis longo da historia. Pois así soaban as pantallas instaladas en diferentes puntos das nosas comarcas, éxito en todas as convocatorias, como non podía ser de outro xeito, pois a festa despois trasladábase á rúa. Hoxe, luns, xornada de resacas e afonías. 12:02 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns.

Montefaro rinde culto ao cabalo, a Rapa das Bestas de Vimianzo xuntou un ano máis a unha multitude. Ponteceso luciu as súas mellores cores para o certame de pintura Álvarez de Sotomayor. Andrés Gabarres gañou unha edición ventada con máis de 50 artistas. Hoxe falaremos precisamente co pintor gañador desta edición, o ferrolán Andrés Gabarres. O reforzo da limpeza en Corme puxo freo ao incivismo. O Concello instalou máis contedores e baños portátiles e reforzou equipos de traballo para o Carme e a Festa do Percebe.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 20 de xullo son as 12:04 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesona e da Fisterra e o Concello de Cerceda.

Este parte da actualidade informativa de hoxe pasa polas moitas celebracións que houve ao longo e ancho das nosas comarcas. Por exemplo, a Rapa das Bestas en Vimianzo unha vez máis xuntaba unha multitude no campo da Areosa. Participaban finalmente 24 loitadores, 20 homes e 4 mulleres. A xornada de onte comezaba cunha exhibición de doma e continuaría ca Rapa. A mala nova deste ano é que, según apuntaron dende a organización, do monte baixaron poucos poldros, xa que o lobo matou este ano a 25 exemplares. Escoitamos como soaba en parte precisamente esa rapa en Vimianzo. Bueno, máis o campo da Areosa cheo de aficionados ao cabalo, máis citas importantes. En Ponteceso tiña lugar onte o certame de pintura Álvarez de Sotomayor, organizado polo Concello co apoio da Fundación Pondal, Deputación e Xunta. A 8ª edición do certame internacional de pintura Fernández Álvarez de Sotomayor reunía en Ponteceso a algo máis de medio centenar de creadores, con procedencias ademais diversas. Galicia, iso sí, tivo peso nos orixes dos participantes. O xurado puido apreciar ao longo do seu percorrido as diferentes técnicas de pintura. Ás 4:30 na Praza do Recheo coñecíase a 20 de obras seleccionadas

máis festas. Tras a resaca das festas do Carme e a exaltación do percebe do Roncudo, tocaba en Corme facer balance dunha fin de semana multitudinario e intenso de actividades. Actitudes incívicas, como sucede noutras grandes e concurridas citas da Costa da Morte, volviu a ter acto de presencia, se ben é certo que o Concello xa tomara nota de edicións anteriores, para poñer coto reforzaba o servizo de limpeza con ata 15 operarios, quenes durante o venres, o sábado e onte estiveron dende primeira hora da mañá baldeando rúas e recollendo lixo. O alcalde José Manuel Mato aseguraba que o incivismo foi a menos nesta ocasión. Falando de Percebe, o patrón maior da cofradía de Corme, Roberto Vidal Pombo, anunciaba este mesmo sábado, xusto antes do pregón, que o entorno do Roncudo continuará aberto hoxe luns e mañá martes para garantir o suministro de percebes á hostalaría, minoristas e maioristas, con vistas á festividade do Apóstol Santiago. As praias de Carballo serán este verán escenario para aprender a mirar ao ceo e descubrir a ciencia que hai detrás de fenómenos astronómicos. Dando continuidade ao éxito do Festival Pint of Science, divulgación en bares, o Concello, dende a súa área de innovación, estrea este estío un ciclo no que leva os coñecementos aos areais. Sol por Ciencia arranca hoxe no Camping Baldallo cunha sesión ás 8:30 de acceso libre gratuito. A eclipse do 12 de agosto será o fío conductor tanto desta sesión inicial como a da prevista para o día 29. Entre charla e charla haberá ademais concursos e sorteos.

4 personas resultaron feridas este domingo en principio de carácter leve en 2 accidentes de tráfico acontecidos nun intervalo de só media hora en Carballo. A primeira das alertas activábase ás 2:30 da tarde na capital, na saída da capital de Bergantiños cara a Santiago, na DP 1914, a altura da Brea. Apenas media hora despois activábase unha segunda. Foi unha saída de vía na estrada de titularidade autonómica C552 a altura da coñecida por recta da Galeguiña.

A estas alturas de verán falamos de playas que non contan con vixiancia, falamos de playas perigosas que ano tras ano, bueno, pues carecen de socorristas. É habitual que se producen incidentes que en ocasións acaban en traxedia. Os surfistas soen ser os grandes auxiliadores nestes areais, pero o feito de que haxa que depender da súa boa vontade é acierto para salvar vidas non debería de ser o normal. Neste sentido, hai playas de sobra coñecidas polos seus riscos. Nemiña en Muxía, Lires en Cee, Mar de Fora, Rostro e Arnela en Fisterra, Soesto e Traba en Laxe, a zona de Cambre en Malpica, Reira e Trece en Camariñas, pero son moitas máis. Só por poñer un exemplo, en Malpica, ademais dos areais de As Torradas, os Rías Salmiro, outros moi visitados como Barizos, Eiruga, Veo e Seaia, tamén carecen de persoal cualificado para actuar en caso de necesidade.

Axentes da Garda Civil de Carballo detiñan na tarde do venres a un home en Coristanco investigado en relación a unha denuncia presentada por unha muller quen aseguraba ter sido víctima de malos tratos por parte da súa parella. Tamén aseguraba que o incendio acontecido na vivenda na que residía foi obra da súa actual parella quen, unha vez perpetrado os feitos, acababa fuxindo do lugar. Tras activarse a alerta, en torno ás 3:30 da tarde, levábase a cabo un amplo dispositivo por polo Carrizal que daba como resultado o arresto dun home nas inmediacións do lugar dos feitos. Tras ser identificado, foi trasladado aos calabozos do cuartel da Gran Vía en Carballo á espera de pasar a disposición xudicial.

O Benres había convocado unha protesta en Valdallo precisamente pola situación que vive a Lagoa, a Marisma. 1000 persoas daban voz á agonía crónica de Valdallo, exixen solución a do Benres. Na Ponte da Ría foi unha quedada simbólica de iniciativa veciñal na que os asistentes portaron levantaban pas de plástico para chamar a esa apertura da canle que recrearon os máis pequenos. Un informe encargado pola Xunta, non obstante, concluía que abrir a canle podería ser un efecto perturbador para o humedal carballés.

0: Temos ceos cubertos, non sabemos como vai evolucionar esta xornada de luns 20 de xullo no meteorolóxico, pero para eso está Ana Laje a outro lado do teléfono. Bos días, Ana, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi bos días. Pois sí, efectivamente, ceos con abundantes nubes a esta hora, pero irán xa abrindo claros do ceo. E a tarde quedará con ceos con alternancia de nubes e claros. En canto a temperaturas, valores suaves sobre os 24 graus, moi agradables, e os ventos que sopran do norte, intensidade moderada, fortes no mar.
0: O sea que o mar é complicado hoxe.
1: Bueno, en todos estes días temos unha situación moi marcada do norte, e isto o que nos dá lugar é que aínda que estemos no mes de xullo, pois temos avisos no litoral noroeste por nordés forza 7. Este aviso hai no hoxe, pero é que mañá novamente toda a xornada, non toda a xornada, toda a tarde, perdón, teremos ese aviso que continuará pola noite e as primeiras horas tamén do mércores. Así que, atención, mar de vento, nordés forza 7.
0: En terra para mañán e pasado, que nos espera? ¿Xornadas parecidas a de hoxe?
1: Pois para mañá e pasado en terra, o que nos agarda mañá é un día de ceos máis despexados que hoxe, temperaturas prácticamente sen cambios, e para o mércores un día de ceos non totalmente azuis, pero con nubes altas que non impedirán o paso do sol.
0: Bueno, pues así, imos empezar esta semana. Ana Laje, agradecemos che que estiveras unha vez máis con nos. Escuitámonos mañá.
1: Moi ben, grazas e ata pronto.

Bueno, pues Nomar, protagonismo para o vento do Nordés. 12:15 minutos do mediodía de este luns 20 de xullo. Este é un bom momento para contarlles as voces e os temas que van protagonizar este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Onte tiña lugar o certame de pintura ao aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor e hai gañador Ferrolán Andrés Gabarres. Con él falaremos hoxe sobre esa victoria. 3.000 euros, nada máis e nada menos, que se leva o pintor.

E hoxe quen quera saber máis sobre o eclipse do 12 de agosto, sobre como protexerse, bueno, pues ten unha cita en Valdallo ás 8:30 no Camping Valdallo. Ali van poder escoitar a oftalmóloga carballesa Isabel Lema e ao doutor en astrofísica César González. Cita que precederá a outra que terá lugar o 29 a mesma hora en Terra en Razo, libre de, o sea, acceso libre, gratuito, además con concursos e demais. Si teñen dúbidas sobre como protexerse, bueno, como protexer a vista de cara a ese 12 de agosto, pois pues é unha cita que non deben faltar. El luns toca pasar por Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso. Na segunda parte do programa teremos a oportunidade de levarnos, bueno, pues dúas entradas para disfrutar do Acopar de Cerceda este verán. Xa saben que temos un teléfono ao que van poder chamar, que é o 881-820122, 881-820122, e que a partir de que abramos as liñas, as dúas primeiras persoas que chamen levaránse unha entrada cada unha. E os luns visita os estudios de Radio Voz en Carballo, profesor Viña Patiño. E hoxe buscaremos o final do Voces de Bergantiños falando con Rubén Lorenzo, vocero do Partido Popular de Carballo, deputado carballés, porque hoxe está previsto que se reúna ca directora xeral de Patrimonio Natural. O tema a tratar, bueno, pois a situación na que se atopa a Lagoa de Valdallo. Veremos cando conectemos con él si hai novidades sobre si se vai proceder ou non a traballar no lugar, de que xeito.

Algúns dos temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de luns 20 de xullo. Son as 12, casi 19 minutos, temos que facer un alto no camiño, a volta de publicidade, pois pasamos por Ponteceso. Imos falar co gañador do certame de pintura ao aire libre, Álvarez de Sotomayor, que tiña lugar onte, se levábase 3.000 euros o pintor ferrolán Andrés Gavarres. Con él imos falar. Antes, facemos un alto no camiño.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
3: Yo hago duro
2: con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Que yo hago dura.
4: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
5: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Doce vinta dos minutos do mediodía.

0: 12:30 minutos do mediodía, despedimos ao gañador do certame de pintura ao aire libre Álvarez de Sotomayor, o ferrolán Andrés Gabarres, 3.000 eurazos, que se levaba con ese primeiro premio. Temos que facer unha parada e a volta volvemos dende Valdallo. Hoxe ás 8:30 no camping Valdallo, con acceso libre de balde, imos poder escoitar a Isabel Lema, oftalmóloga, e a César González, astrofísico. Vanos poñer o día sobre como mirar o sol o día da eclipse total, que terá lugar o 12 de agosto. Unha cita que se vai repetir con outros protagonistas o día 29, nesa ocasión será en Razo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
5: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: 12:35 minutos do mediodía.

0: Hoxe, luns 20 de xullo, bota andar o ciclo Sol por Ciencia, iniciativa de divulgación científica no litoral carballés, dando continuidade ao éxito do festival Pint of Science. Promove a área municipal de innovación o Concello Carballés e a primeira da sesión será hoxe, ás 8:30, no camping de Valdallo, acceso libre de balde. Tanto na sesión de hoxe como na do 29 de xullo, que será en Razo, o eclipse do vindeiro 12 de agosto será o eixo central. As intervencións de hoxe correrán a cargo de Isabel Lemagesto, carballesa, profesora titular na área de oftalmoloxía da USC, e de César González, doutor en astrofísica e investigador do CSIC. A primeira falará das claves médicas para gozar do eclipse protexendo a saúde de ocular e o segundo sobre como as civilizacións interpretaron ao longo do tempo fenómenos celestes e eclipses. Hoxe falamos con Isabel Lemagesto. Que tal, Isabel, como estamos?
1: Bos días, moi ben, con ganas de falar deste tema.
0: Sí, no, claro, facía moito, que non nos tocaba un eclipse, así.
1: Moito.
0: Moito. Pasarán outros tantos anos hasta volver a disfrutar dun fenómeno destas características. En fin, hai que preguntarlle a Isabel, inda que xa adiantelle o algo, sobre o que vai falar ela hoxe no camping de Valdallo ás 8:30, por aí empezamos. Que parte che corresponde a ti?
1: A min correspondeme a parte de falar de como protexer a vista, protexer os ollos para ver o eclipse, que é un acontecimiento fantástico que nos conecta co universo, co cosmos, pero sempre vendo de xeito seguro, porque é un eclipse moi largo. Aunque a eclipse total é cortiña, menos de son 30 segundos ou 35 segundos, a eclipse parcial, o sea, o tempo total, é máis de hora e media.
0: Ollo.
1: Entón, temos que protexer os ollos, senón esa radiación é moi dañina para a retina, sobre todo para a mácula. E deso vou a falar hoxe.
0: Bueno, pois, punto número un, seguridade ante todo, vale? Sí. Non vale calquer tipo de gafa. Podernos adiantar algo, non sei se...
1: Sí. Hai unha gafa homologada específica para que tampouco sirva de sol normal. É unha gafa específica homologada que, bueno, vámoslo a decir ali, pero hoxe xa está en todas partes, xa todo, casi todo o mundo sabe, que ten un número ISO específico, que é 12312/2, 2.2015, ese número específico de ISO teno que ter inscrito nas patillas, aparte de ter clarísimamente, non con unha pegatina, que é CE, que é da Comunidade Económica, que está homologada. Entón, con esas gafas sí se pode ver de xeito seguro durante todo o tempo, incluso cando está na zona de umbra, na zona de que non se ve nada, non só na zona de penumbra.
0: Vale. A través de algún dispositivo móvil se pode mirar ou tamén aquí hai que ter especial protección?
1: Eso sí que non hai, bueno, non sei se hai algún ahora mismo que este homologado, pero en principio os dispositivos móviles sí que hai telescopios que teñen filtros específicos, pero os dispositivos móviles son peligrosísimos. De feito, nas últimas eclipses que houve, aunque foron parciales, viuse que sí, terminaban danando, si non poñemos outro tipo de protección.
0: Vale. Bueno, pues ollo, porque haberá moita xente que intentará mirar a través do teléfono móvil, tampouco é seguro, vale? Home, entendemos que cámaras de fotos e vídeo profesionais xa vien preparadas dun xeito diferente, pero cos dispositivos móviles hai que ter cuidado. Oye, como valorades esta iniciativa de divulgación por parte, neste caso, do Concello de Carballo?
1: Bueno, a verdad é que me parece fantástico. Eu non conozco moito. O ano pasado sí que tamén houve isto de a mulleres ca ciencia ou algo así, que tamén me pareceu fantástico. Pero isto en concreto, todo o que sea divulgación, donde ademais, neste caso concreto, no camping, que se vai a facer, que vai a haber nenos, vai a haber xente xoven, pois pareceme interesantísimo, porque é unha forma de que a xente vexa en tempo real e conozca a xente que lle vai a falar destas cousas e conecte con todo, conecte co que realmente hai que facer ante unha situación destas, pero ao mesmo tempo poder disfrutala de xeito seguro, como decía antes, poder disfrutar ampliamente. O problema sempre é a falta de información.
0: Claro.
1: Cando hai boa información, nunca suele haber problema.
0: Bueno, sitio maravilloso, a pé de playa, como quen di, no camping de Valdallo. Bueno, Isabel, como científica, como carballesa, entendo que, bueno, en parte tamén orgullosa por este tipo de actividades organizadas en torno a ciencia no Concello de Carballo.
1: Sí, a verdade é que sí. Bueno, non conozco personalmente a Iván Andrade, puxose en contacto ano pasado conmigo, pero por unha serie de circunstancias non puiden estar. Este ano volviuse a poñer en contacto para isto, para falar deste tema, e a verdade é que me fai moita ilusión. Nunca había falado. A verdade é que desde que marchei nunca volví, nunca tuve ningún acto así científico en Carballo, e sí que me fai ilusión. Este é un acto de divulgación, pero que parte da ciencia, e sí que me fai moita ilusión falar hoxe no Concello, bueno, onde vou a falar, pero pola iniciativa do Concello.
0: Sí, sí. Bueno, ademais, hai que recoñecer que é un reto, captar a atención, sobre todo no Brán, as épocas nas que estamos.
1: Eu creo que está moi preparado, que vai haber xogos, un pouco polo que sei, vai haber xogos, un pica-pica, vai haber algo para tamén captar non solo o que vamos a decir nós, sino que tamén que os nenos, a xente xoven, pois se divirta, este nun ambiente relaxado e agradable.
0: Bueno, non sei se coincidiu Isabel máis veces con César González.
1: No.
0: González, ¿no? Vai ser a primeira vez tamén que coincide.
1: A primeira vez. Si, sí, conozco a Begoña, que vai a dar a conferencia, bueno, que vai a falar o próximo martes ou miércoles en Razo.
0: O 29.
1: Pero nada máis. Porque, bueno, é filla de Beatriz Ávila, que foi a miña compañeira de carreira de todo, de siempre. Pero solo conozco a Begoña, os outros dous conferenciantes non.
0: Bueno, temos unha curiosidade. Como vai vivir Isabel Lema o eclipse do 12 de agosto?
1: Pois a curiosidade é que todavía non o sei.
0: Ah, bueno.
1: Ainda non estou de vacacións, ainda estou a tope, realmente ainda non me parei a pensar como vamos a facer, quen estará con nós, a donde vamos a ir. Bueno, pois esa é a realidade. O que sí teño xa as gafas, eso sí.
0: Eso sí, importante, vale. A ferramenta hai que tela sempre.
1: A ferramenta hai que tela, pero bueno, todavía non. Meu fillo está fora, a filla tamén, a ver si poden estar aquí, e o vemos todos xuntos en algún sitio, pero ainda non o temos cerrado eso.
0: Bueno, pois hoxe a cita para saber máis sobre como protexernos, como sobre como mirar e disfrutar dese eclipse, será, como decíamos, ás 8:30 da tarde no Campín Valdallo. Isabel, fai un convite, porfa, xa que estás.
1: Un convite.
0: Sí, para que se achegue todo o mundo, porque xa o decíamos antes, o sea, xa é gratuito, está convidado todo o mundo.
1: Exacto, está convidado todo o mundo, de feito incluso van a vir algúns compañeiros meus, algúns oftalmólogos incluso, físicos, está convidado todo o mundo para que veña, faime ilusión todo o mundo, pero faime sempre unha especial ilusión a xente xoven que teña interés en conocer estos retos, en saber máis. Aparte de esto vai a ser divertido. Eu creo que é moi importante que quede moi claro que o cosmos é infinito, o universo é precioso, hai que velo, hai que disfrutar da ciencia. Incluso de aquí poden salir futuras personas que queren estudiar astrofísica ou algo relacionado, pero sempre todo esto hai que facelo con conocemento. Volvo a repetir, é moi larga a eclipse, entonces, sí. O ser tan larga, ese é o peligro, de que como non temos a sensación de que nos está facendo daño, porque a retina non ten sensores de dolor, pois sí que xa se viu noutros eclipses que posteriormente, aos días siguientes, aparecían os danos producidos pola radiación.
0: En outro momento, igual falamos sobre como recuperar sí. a saúde ocular, porque claro, entendo que o proceso tampouco de recuperación non é fácil.
1: Bueno, isto como sempre
0: Depende da gravedade, claro.
1: Da gravedade,
0: daño.
1: Efectivamente. Pode ser unha cousa moi pequena, un puntiño pequeno, ou xa unha alteración moi importante, o que se chama un escotoma moi importante no campo central, que eso sí xa é grave. Pero, bueno, si pasara, que non ten por que pasar, pero si pasara algo, a recomendación é acudir o antes posible ao oftalmólogo, porque hai probas para facer, para ver o daño. Bueno, incluso hai algún tratamento que en algún momento pode axudar.
0: Bueno.
1: Entón, eso é importante.
0: Bueno, pues para que non pase isto, para non ter que falar desta segunda parte, hai unha cita máis que interesante hoxe, ás 8:30 no Camping Valdallo, a seguinte será o día 29 en Razo, para previr danos, vale, na vista.
1: Na retina, sí. Claro.
0: Que tampouco comentamos, Isabel, pero a xente vai poder participar, obviamente, vai poder preguntar
1: sí,
0: as dúdas que teña.
1: Isto claro. Non é unha clase magistral.
0: Claro. Vale.
1: Precisamente todo o contrario, ten que ser algo participativo, que o que ten realmente, o que lle dá alegría e vida a estas cousas.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Nos agradecemos a Isabel Lema que nos prestara o seu tempo, sabemos que fixo aí un paréntesis para poder atendernos. Nada, que vaya ben e que se achegue todo aquel que teña dúbidas e que quera saber máis sobre o que vai acontecer o día 12 de agosto ás 8:30 ao Camping Valdallo. Isabel Lema, grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Cita para hoxe mesmo, as 8:30, no Camping Valdallo. Son as 12:47 minutos. Facemos un alto, volvemos con Apetéceme Coñecer a... E despois de falar con Pepe Formoso e o convidado de hoxe, xa saben que poden chamar ao 881-8201-22. Despois abrimos as liñas telefónicas e regalamos dúas entradas para visitar o Acuapar de Cerceda.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Valdallo. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
4: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: 10 minutos nos separan da unha da tarde, pasamos por Apetéceme Coñecer a, nesta ocasión creo que, si non me equivoco, facemos unha parada en Zas. Falamos con David Abelenda. David, que tal, como estás?
6: Buenos días, todo moi ben, vos?
0: Aquí, arrancando luns de resaca, todo se xa dito de paso.
6: Bueno, resaca bueno. Como estas que sean todos los días.
0: Sí, sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Pepe Formoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ti también? ¿Estás,
7: de... Bueno, yo estoy magníficamente, pero estas resacas a mi edad de casi mejor celebrarlas cada 4 años.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, dejémoslo
7: así. Si fueran todos los días, no sé si aguantaríamos. Bueno, podemos intercalar con Eurocopa, con Mundial, cada 2.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy hasta fónico, con eso te digo todo. A culpa, pues, o señor Torres, este. Oye, non vamos falar de fútbol, xa que estamos. Bueno, non sei se no camping Costa da Morte se viviu o fútbol en pantalla grande ou non. Como vivíxedes?
6: Sí, temos feito unha zona reservada para este tipo de eventos privados, aproveitamos, desviamos todo o que era a zona do food truck para a zona de eventos, e ali celebrámoslo pues, todos, que estaban todos os clientes asociados con pinchos gratis, e a verdade que había de todas as nacionalidades, foi moi bonito. Exactamente non había ningún argentino, a verdade.
0: Bueno, todos celebraron a vitoria de España.
6: Hombre, sí, más estando aquí, sí, por supuesto. Sí.
0: Bueno, pues eso.
6: Los franceses con un poquinho de dentes mortos e tal, pero sí, contentos todos, foi un día máis dos bonitos do camping Costa da Morte.
0: Sí, señor, como está desde ocupación ahora mismo?
6: Estamos con unha ocupación de un más 13% sobre 2025, igual con crecimiento dun 8 durante o inverno, estamos moi ben, moi moi ben. Sobre todo, a estar moi moi moi ben de ocupación, estamos con a línea do cliente que nos buscamos, o que chegamos moi rápido, xa con o noso cliente non é bo, é maravilloso. Entonces, estamos excelentemente moi contentos, co fruto da línea que buscábamos do tipo de cliente, nun camping de interior, date cuenta.
0: Sí,
6: chegar a eso, chegar en Andregalla, en Zas, a que teñamos cada ano a subida, pues é importantísimo para nós, é importantísimo para o tipo de cliente que nos chega, non a subida, sino o que busca, que vese que estamos aportando, porque pues ahora mismo temos ali, pues creo que son sobre unas 6 personas, 6 parcelas, que están repitindo do ano pasado, expresanos o mismo, é un motivo da volta, vale, que na encuesta que facemos por donde chegan, e por que chegan, pues o motivo justamente son as palabras que nos damos e que nos expresamos desde o noso camping, que olvidarse o mundo, tranquilidade, desconexión, e comer ben.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues se repiten xa dun ano para outro.
6: repetir. A repetición temos en inverno, que é moi importante para nós, vale? Analizar o sector importantísimo para nós, date cuenta que é un camping que estamos abrindo 365 días, 24 horas, por o sistema de PMS que temos implantado, e chegar a eso, pois, que repitan pois, unha familia de 26 personas de Mallorca que veñan todos os anos, por os servicios que damos de recollida, entrega no aeropuerto de Santiago, estación de tren, depois concedemos un coche de cortesía por parte do camping, pois é moi moi importante para nós poder traballar así no inverno tamén.
0: Ah, mira, iba a dicir, tendes un montón de servicios, o do coche de cortesía, bueno, non é un tema menor, xa o tratamos máis veces aquí, Pepe. Todo que sea servicios, facer a situación, a estancia máis cómoda para os visitantes, mellor.
7: Home, do que se trata é darlle o cliente o que precisa. David Abelenda e todo o seu equipo, dentro do Camping Costa da Morte, que son emprendedores por natureza, levaron o sangue no seu ADN, deronse conta de que ese servicio era necesario para que, obviamente, o seu establecemento funcionara mellor e tuvera todo ese servicio. Por tanto, eu creo que é simplemente escoitar e, se se pode, ofrecer o servicio.
0: David, sigues aí?
6: Sí.
0: Nada, que teño aquí un problema ca liña, que se me está mezclando aí unha liña con outra. Digo, a ver si perdín a David. David sigue aí.
6: No.
0: Oye, tendes bungalows, tendes zona de acampada. Que o que máis vos demandan?
6: A ver, o que nos mandan, eso varía muitísimo, sí que varía moito na época do ano, claro, sabes? Tal vez que no inverno, pues lógicamente o que funciona muitísimo é os bungalows, a máis depois a zona de aparcamiento de autocaravana, caravana e camper, vale? Date cuenta, o camping Costa da Morte está pensado para albergar todo tipo de sectores do autocaravanismo, entonces aí temos parcela para tienda, parcela para caravana, para autocaravana, bungalows, tipis e glampings. Albergamos todo, todas las líneas que podemos ter. Entonces, pues durante o inverno incluso, que sale un fin de semana bo, pues colle ven o pai na autocaravana e ven o fillo camoza na tienda, ¿entendes? E o abuelo po bungalow, vale. Pues entonces, eso varía muitísimo da época do ano, ahora mismo son todas as parcelas prácticamente iguales, porque está todo a línea ocupada, pues no, durante, a partir de octubre hasta Semana Santa, pues lo que más funciona es bungalows, autocaravanas, caravanas y camper.
0: Sí. Pero bueno, no solamente vos, o sea, ofrecedes estancia, ¿vale? Estos servicios, sino que además animades de algún xeito a xente que está pasando estos días con vos, ¿no? Porque facedes, bueno, por lo que teño yo aquí diante, todo tipo de actividades para que estén entretidos y pasen o tempo y disfruten.
6: Sí, no sé, o camping, como te dije en la primera conversación, no sé, o camping está basado, date cuenta que é un camping de interior, que non é un camping de costa, vale? Claro. Entonces, aquí traballamos con outro tipo de sector de cliente. Depois, aparte de eso, o camping Costa Morte foi feito con integración do camping no rural, non que fora un muerto o camping o rural.
0: Vale,
6: todo o tema de madeira, temas de colores óxidos, de 1.700 K en iluminación, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué buscamos? Pues o panadeiro sigue, intentamos que o cliente tamén se entregue no que o rural e os costumbres do rural. O panadeiro entra ao camping adentro, non é que nos vendamos pan. Que te quero dicir con isto? Quero te dicir que nos, aparte de eso, piscina, non temos piscina, pero temos unha zona de río, de poza pluvial ali, que permite agua de Galicia o baño, que mellor piscina que unhas pozas do río ali a 100 metros, temos unhas lanchas ali na zona fluvial. Depois está a zona do Castañal con as mesas para ir tomar unhas tortillas ali. Depois polo paseo todo do río, pois hai unhas hamacas para poder descansar, que hai unhas zonas de descanso. Aparte de eso, facemos temas dos nenos e tal, pero para nós, como sempre digo eu, o máis importante é que durante 7 días que un neno está no camping Costa da Morte, non o ves con móvil. Eso es importantísimo. Entonces, se fan barcos de madeira y tiran están por ali xogando polo pueblo, andando na bicicleta, que durante todo o ano pues, non lo poden facer porque están viviendo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc. Eso pues, é a actividad máis grande desde o equipo que formamos Cambio Costa da Morte, que nos satisface ver eso e ver ya cara aos pais.
0: Bueno, además hay que decir que si se quieren mover, también estaré desvos para indicar los sitios a zona a visitar, que cosa que agradecerán. Entiendo que se mueven bastante por el territorio, ¿no?
6: David. Sí, o nuestro cliente de feito, como eso que comentaba, que facilísimo de trabajar con él, es maravilloso, es a leche. Nuestro que nos facilita es que o trabajo sea muy fácil en el camping, explícame. O noso cliente entra o panadeiro 8:30, 9 da mañá ao camping, desayunan tranquilamente ali, 11:30 máis tardísimo, o 75% do camping está roteando pola Costa da Morte. Sea Camariñas, sea Lase, sea Fisterra, sea Carnota, sea Muxía, vale? E despois, recomendacións por parte nosa. Oye, pues vaite comer a Muxía a tal sitio, vaite comer a Lase a tal sitio, vaite a Fisterra a comer a tal sitio. E a Carnota tal sitio. Entonces, eu que busco a noso cliente, nos danos tempo de traballar a higienización e poñer o camping a punto outra vez para cando a 7:30, 8 regresa novamente. Sí que, contestando, viaxan o 75% dos días por toda a Costa da Morte.
0: Sí. Oye, que me chivaba Pepe, que non solamente tendes o camping, sino que alugades caravanas.
6: Eso que temos fai moitísimos anos, desde o COVID, nós o que temos é que vendemos moitísimo, temos taller, vendemos a moitísima empresa de autocaravanas. En ocasión estamos moi potenciados a nivel nacional. Sacámoslo ao lugar, unha por culpa de que cando houve problema de suministro de coches, pois generábamos unha competencia innecesaria que nós non queríamos, e o sentido que facemos é derivar os clientes a todas as empresas que nos compran, ¿no? De feito, pues, derivei de tres alquileres a unha empresa de Lase que nos compra, a Carlos.
0: Ah, vale. O sea, que vendedes directamente. Bueno, ben.
6: A máis taller.
0: É un mercado que tamén foi en auxe, ¿eh? Nos últimos. Está en auxe dende a pandemia, precisamente.
6: Sí, date cuenta tamén que non era un porcentaje comprado con Europa, ridículo, irrisorio.
0: Pois xa va sendo hora, como diría que el Pepe, estás moi caladiño, queres apuntar algo?
7: Eu estou escuitando, sí, bueno, simplemente engadir cousas importantes, non? Dende esa vena emprendedora que ten David e a familia, bueno, buscando eso, o tema premium do mundo do campismo, partindo desa base de que están no interior, o que lle aporta outras cousas diferentes, que tamén hai que sacar a derivada de que a Costa da Morte tamén é interior, obviamente dende a PTCB contamos moitísimo con ela, non só falamos da Costa da Morte, sino tamén dese interior magnífico. Decirse que dentro dese sibaritismo que teñen, teñen parcelas con grava para autocaravanas ou para caravanas, pero tamén teñen para tendas, e teñen unha erva macho que parece eso o mellor campo de fútbol do mundo, sabes? O sea, supermullido, cómodo, confortable, con unha única fin, con unha única filosofía, que a experiencia que vivan aí no campín sexa maravillosa. E unha pregunta, David, creo que deberemos saber todos, entre autocaravanas, campings, bungalows e tal, cantas praza, canta xente pode coller cando o camping está cheo?
6: Non se dispón.

0: ese interior magnífico. Decirse que dentro de ese sibaritismo que teñen, teñen parcelas con grava para autocaravanas ou para caravanas, pero tamén teñen para tendas, e teñen unha erva macho que parece eso un, o mellor campo de fútbol do mundo, sabes? O sea, supermullido, cómodo, confortable, con unha única fin, con unha única filosofía, que a experiencia que vivan aí no camping sexa maravillosa. E unha pregunta, David, eu creo que deberemos saber todos, entre autocaravanas, campings, bungalows e tal, cantas prazas, canta xente pode coller cando o camping está cheo?
1: No se dispoñemos de 51 parcela, vale? No camping, nove bungalows, dúas tiendas glamping e unha tienda tipi, vale? A media que temos no camping son de 204 personas de alojamiento dentro.
2: Bueno, ben.
1: Sí, depois dentro dos campings, dos bungalows, hai bungalows de 6, de 5, de 4 e de 2. E hai un bungalow adaptado para xente con discapacidade, con mobilidade reducida.
2: Bueno, pues sí, inclusivo. Ademais, pues eso, o que comentábamos antes.
1: Sí, apuntando o que decía Pepe, aquí, ademais de eso que apostamos, é o mismo que se apostou na autocaravana. Apostouse por unha calidad, apostouse por unha calidad a vez máis, o tipo de textil que se utiliza nos bungalows, un textil, pues, escollido, por culpa de que non queremos un textil calqueira, desde a sábana, a toalla, a todo, e depois... pois, justamente, pois, o tipo de césped, pois, é copiado dun camping de Portugal, que colliu, se buscou ese tipo de césped porque fai un efecto colchón, que a hora de que un cliente monta aí unha tienda é totalmente diferente, así como cando montas un autocaravana na parcela césped, pois baixas e parece que tal cual estás pisando unha esponxa. Sí que intentamos, pois, buscar o mellor para que o cliente estea satisfeito, non, o seguinte, e volvo a decir que é moi fácil porque o noso cliente ven ali a desconectar a cabeza totalmente, a olvidarse do mundo, estar en pura naturaleza, e despois, ao final, estamos a 15 kilómetros de Soesto, de Traba, de Lase, e a 36 de Fisterra. Estamos no corazón da Costa da Morte, ao final.
2: Pois, de interior, que tamén hai moito que ver e moito que disfrutar, efectivamente. Teño vos que deixar, Pepe, donde colle David, colle máis xente,
0: Home, sí, ese é o noso afán e o noso fin e o noso objetivo, non? Que non é outro que facer un sector empresarial forte, potente, musculado, con capacidade para levar adiante proxectos, e para iso temos que ter músculo, e para ter músculo necesitamos socios que teñan esta visión da comarca maravillosa, que entre os 17 concellos somos un, e todos aqueles que queiran sumarse á iniciativa saben que teñen o 639-54-6011 639-54-6011 a súa disposición para asociarse ou para preguntar calquera cousiña.
2: Pues quedámonos con todo isto. David, grazas, un placer, que vaya ben. Chao, chao.
1: Gracias a vos siempre, un abrazo.
2: Chao, chao. Pepe, contigo quedo benres, cuídate.
0: Un aperta.
2: Chao, chao.
0: Chao.

0: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
4: Con altura.
2: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Unha e 8 minutos do mediodía, xa están ao teléfono as dúas persoas que hoxe se van levar esa entrada para visitar o Aquapar de Cerceda. Manuela, estás aí?
6: Sí.
5: Manuela, de Cabana chamabas, verdad?
6: Sí, sí.
5: Bueno, pues toca disfrutar do Aquapar de Cerceda. Que queres que che conte? Tes aquí entrada.
6: Moi ben, moitas gracias, eh?
5: O sea, que
6: gracias.
5: Cando queiras...
6: Que ya gustarás ver aos netos, que a min, no? Pero bueno...
5: Bueno, eso é porque non foches, que si foras igual sí que che gustaba, eh?
6: Bueno,
5: que te leven os netos, que te leven os netos.
6: Anos.
5: Xa verás ti como acaba subindo os tobogáns.
6: Sí.
5: Bueno, aquí tes a entrada, cuídate
6: gracias,
5: moito.
6: Gracias, gracias.
5: Chao, chao. Chao. Pepe, que se leva outra, que tal, Pepe, como estás?
7: Moi ben, moi ben.
5: De onde chama Pepe? De onde chama Pepe?
7: De aquí, de Carballo.
5: Pues tes aquí unha entrada, ti que, vas subir aos tobogáns ou non? Ou tampouco é para ti a entrada?
7: Sí,
5: hombre, hai que disfrutalo. Hai para todos os gustos, e para todas as edades. A verdade é que é un disfrute. Tes aquí a túa entrada?
7: Vale, Fran.
5: Pues cando queira se sabes.
7: Unha aperta. Muchas gracias.
5: A sí, vos por chamar. Chao, chao.
7: Chao.
5: 1:10 do mediodía. Xa regalamos esas entradas a Pepe e a Manuela, que xa saben que teñen que vir aquí a por elas. Temos que facer unha breve pausa e falamos co profesor Viña Patiño, que xa anda por aquí polos estudios da Radio Voz.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
4: Con altura.
2: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
8: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
9: Oh, oh, oh.
5: 1:12, profesor Viña Patiño, ¿qué tal estás?
9: Muy ben, veño de Santa Margarita.
5: Ay, sí, creo que teño que pasar eu despois por ali. Claro. Nin confirmo, nin desminto.
9: Para ti, familiarmente, pertenece a área de influencia.
5: Ah, sí, por eso, sí. Por eso.
9: Ali sí, recordo, como moitas outras, sí. A romería de Santa Margarita non é a romería dos de Montemayor, que eu disfrutei tantísimo. Últimamente menos, porque, en fin, sino que era a romería dos, das aldeas veciñas da parroquia de Sofán, sobre todo. Mm. Bueno, ainda sigue sendo para xente de determinada edad, ainda sigue sendo, porque eu vou por ali, dou unha volta, vexo xente coñecida e tal, e xente do máis variado, hai na de toda a comarca. Hai xente de toda a comarca.
5: Sí. Eu creo que teño que ir despois a tomar o vermú, xa mo confirmaran, sí, cando acabe de traballar.
9: A sorpresa, vas a encontrar con que a taberna está cerrada, pero bueno.
5: Bueno, sí. Bueno, pero terán ali donde tomar un vermú,
9: bueno,
5: ¿no?
9: Hai as a taberna da comisión de festas,
5: pues,
9: e tal.
5: Pues está, se
9: pero
5: está.
9: O que é o mesón, o mesón
5: está de día de descanso.
9: Non exactamente, celebran eles a Santa Margarita de maneira especial.
5: Ah, vale.
9: Entón,
5: un saúdo para Bruno e familia.
9: Efectivamente.
5: Para Elena, para José Manuel. Sí,
9: eu
5: sí.
9: A pesar de que son familiares, enteréime estando ali xa. Sí. Pero sí, é unha romería. O que resulta curioso, eu como vou de cotilla, oi, podías moi convertir en, como se diga, en reporteiro.
5: Sí. Corresponsal.
9: Corresponsal nas romerías. Sí, romerías.
5: Corresponsal Romero. Corresponsal Romero.
9: miro como anda o ambiente, non? O ambiente estaba en que había un movimento nos aparcamentos tremendo, porque a xente vai... escoita unha misa, tal, e marcha. Non? Saúda a Santa Margarita, díxalle que dar unha cousiña, ou encende unha vela, e marchan. Cando se produce a aglomeración, xustamente, agora mesmo están celebrando a misa principal, e aí sí que hai unha pequena aglomeración. Pero é unha romería que ten moito movimento. Claro, antiguamente, como non había coches, pois a xente estaba ali todo o día. Comía de campo, incluso a propia xente de Montemayor levaba comida e comía ali tamén, pasaban ali o día.
5: Bueno, é un sitio maravilloso, a mí gustame moito o lugar,
9: Por certo, bueno, a Carballeira é impresionante. Non hai moitos árboles, pero son tan grandes que
5: cubre todo.
9: Por certo, que as edificacións que hai xusto enfrente á porta da capela, aquello era un albergue de
5: peregrinos. Sí, certo, Es decir, que ahora creo, se non me equivoco, utiliza a Asociación Cultural
9: como sede,
5: de Veciños,
9: sí,
5: que fai ali actividades.
9: Sí, muy activa, sí. Tamén está. Bueno, pois, eu xa non o recordo, pero meu pai sí que me contaba, claro, meu pai nacera no ano 12, sí que me contaba de ver os romeiros que iban pasar ali a noite. Dormían ali. E ben, pois nada, fun. Pero quero vos tanto a ti, a máis os oyentes.
5: Viñen
9: pa aquí.
5: Unha parada. Pois hubiera quedado bonito si por teléfono desde ali. Escutar pues, o sonido ambiente.
9: Sí, pensalo.
5: O repicar das campanas, a misa de fondo.
9: Que, por certo, tocas un nome que moi ben, Moi ben.
5: Oye, e aparte de esto?
9: Aparte de esto, a ver...
5: ¿De fútbol queres falar?
9: De fútbol... Disfrutei
5: o partido.
9: A pesar de que, a verdade, que eu sinto moito, pero os argentinos moito non quixeron xogar. Pero bueno, a ver, a mí non son un forofo do fútbol, pero, a ver, sei de que vai. Sei como funciona, sei cando hai un foro de xogo, sei cando alguén construye e outros destruyen. A verdade que onte, teño que dicir que Argentina nos comportou como unha campeona do mundo.
5: Bueno, a ver, estilos diferentes, neste caso, bueno, que recoñecer que España fixou un partidazo, tuvo ainda así, para que
9: pudo haberlo perdido, ¿eh?
5: Ahí estás.
9: Sí, pudo
5: ahí, estás
9: perdido.
5: Ahí estás.
9: Porque no, no una
5: final, una final de un mundial es muy difícil.
9: Bueno, disfruteino. Disfruteino. Sí. Hubiera preferido no tener que hacer media hora más, ¿no? Porque
5: bueno, yo estuve afónico. Una de las secuelas.
9: Sí, eu vino na casa soño porque a miña muller non lle, bueno, pues sí, pregúntame despois que como foi e tal, pero non
5: estas cosas teños que velas en compañía. Paso moi mal.
9: Despois o único que había na casa maiores era Orión, o meu can.
5: O can.
9: E non entende deso.
5: Entón,
9: mira, acabei vendo a maior parte do partido vino só. A maior parte, sí.
5: Vímolos uns cuantos xuntos e acabámolo disfrutando. Lástima que hoxe era uns. Non se pudo facer a festa de despois, que había que vir traballar.
9: Sí. Bueno, en Madrid creo que o van a celebrar hoxe polo grande.
5: Sí.
9: Pero, Fran, mira, quedaronme dúas cousas. A ver, Fran máis eu e outra xente que colabora en Radio Voz estuvemos xuntos o sábado.
5: Sí.
9: E sempre aparecen conversacións. E a mí quedoume enganchada unha que tuvemos ali sentados falando das parroquias, non? É dicir, onde acaba a parroquia de Bertua e onde empeza de Carballo, ao revés, non?
5: Os límites
9: parroquiais. Sí,
5: que o núcleo de Carballo foi comendo algún que outro límite.
9: Quedoume enganchado eso. Oi, e tamén me quedou enganchado o luns pasado que houve un amable amigo oyente que preguntou si era suelo. Eu non me acordo se preguntou si era suelo urbano ou si era urbano consolidado directamente a rúas
5: Xasmins,
9: Camelia. No,
5: Camelia, sí, esa zona.
9: Sí, esa zona. Claro, a pregunta era un pouco xenérica, porque a resposta miña foi casi a según. Foi casi a según, non? Quedaron enganchados esos dous asuntos. Podemos empezar por este último.
5: Polo que queiras, ti,
9: Sí. Que además teñen moita relación. Teñen moita relación.
5: Sí, porque hai que buscar aí límites, hai que buscar aí legalidades, hai que buscar aí urbanismos, hai que buscar aí un pouco de todo.
9: Pues, para ser un pouco máis claro na contestación, da zona da Cristina, ou da zona da o que en Carballo se debía de chamar xa o barrio das Rosas, non? A Cristina, o hospital, Pedra Furada, en fin, toda aquela zona. Habría que volver a recordar un pouco como está configurado o que é o núcleo urbano, desde o punto de vista urbanístico, como está configurado o núcleo urbano de Carballo. O núcleo urbano de Carballo, para que a xente se faga unha idea, e sobre todo a xente de fora, e además podido traducir os seus propios concellos, o núcleo urbano, desde o punto de vista urbanístico de Carballo, está configurado polo que as rúas do centro, que todos coñecemos, pois, que sea a Rúa do Sol, a Rúa a Gran Vía, Vázquez de Parga, etc., por esas rúas todas céntricas, máis os barrios consolidados, como poden ser, bueno, pois o Choris, a Milagroso, o Iglesario, Fonte Caldeira, Pedra Furada, a Casilla, todos os barrios, a zona da calle Verdillo, es decir, todo esa...
5: O Iglesario, a Milagroso,
9: todo eso constitúe, constituye evidentemente a trama urbana de Carballo, é que o plan xeral di, isto forma parte do casco urbano. E despois ten unhas ramificacións que vou deixar unha para a última. Ten unhas ramificacións cara ao lado da Casilla, cara a Revolta, non? Ten unha ramificación por aí, seguindo a carretera. Ten ramificación cara a Sísamo, ramificación cara polas carreteras de Malpica e de Razo, tamén cara a Verdillo, é dicir, polas rúas estas, ten ramificacións, é dicir, que o casco urbano aí, digamos que fai unha especie de brazo, non? Seguindo esas rúas, non?
5: Sí.
9: Ou a Avenida de Bertua, que é onde quería eu chegar,
5: aí
9: non?
5: Estamos.
9: Era onde quería eu chegar. Resulta que a Avenida de Bertua está incluída no núcleo urbano de Carballo, a xente non o sabe, pero está incluído que é a periferia da Avenida de Bertua, incluída a Iglesia de Bertua.
5: Hasta aí chega. Bueno, máis adiante, chegará hasta a rotonda do polígono, polo menos.
9: No, pasa a rotonda do polígono polo outro lado. A ver, vou citar unha casa comercial, pero é igual. O límite de Cafés Lúa polo lado esquerdo. Sí,
5: vale.
9: Efectivamente, vale. Por ali. Bien, Quero dicir que sepan os de Bertua que a súa iglesia parroquial está incluída no casco, urbanísticamente, está incluída no casco urbano de Carballo.
5: Ui, como acaba de sentar isto.
9: Claro. Pero non alegaron, no seu momento, polo tanto, cal é a cuestión? A cuestión é que agora preguntan, onde acaba Bertua e onde empeza Carballo? Home, pois tamén, a según. Claro, é dicir, que entende usted por Bertua e que entende por Carballo? Se o que entendemos por Carballo é o casco urbano de Carballo, evidentemente, Carballo acaba donde dixemos, non? E pola carretera de Sísamo acaba na autopista, no límite da autopista. Que é o que ocorre? Que outro día comentaba informalmente con vos, a división en parroquias non é unha división administrativa. Oye, isto tuve que explicarlle unha vez a un coronel da Guardia Civil que estaba de xefe na Coruña, e coincidimos nunha mostra de olería en Buño, e falouse do asunto, a mesa estaba un cura tamén e tal, e dixo, non, o coronel non o entendía, claro, non entendía isto de que as parroquias non eran...
5: Claro,
9: oiga, vamos a ver, na Coruña, a Coruña capital, ten un montón de parroquias.
5: Un lote de las, sí.
9: Claro, ten un montón de parroquias. Bueno, pois hai xente que non sabe nin en que parroquia vive, non?
5: Pode ser, unha gran ciudad, unha ciudad, ninguna, creo que sí.
9: Como no. Por qué? Porque cal é a relación do territorio cas parroquias, o que teñen as personas. É dicir, unha casa pertenece a unha parroquia determinada na medida en que os seus habitantes se bautizaron na parroquia esa. Máis ou menos, na medida en que se foron bautizados...
5: Unha división eclesiástica.
9: É unha división eclesiástica. Na medida en que esos, os veciños desa parroquia están bautizados e, polo tanto, registrados no libro de bautizados na parroquia de Bertua. Non? Polo tanto, a súa casa seguramente pertenece á parroquia de Bertua. Punto. Non hai outra historia. Polo tanto...
5: Ten que haber unha iglesia, iso sí. Para que haxa parroquia.
9: Ten que haber unha iglesia.
5: Non vale capilla, ten que ser iglesia.
9: Por lo tanto, é habitual que nas proximidades dun núcleo urbano que está en expansión, que se produzcan estas irregularidades, digámoslo de alguna maneira, e ao final non sabemos onde empeza a Berto, onde empeza Sísamo. Mira, creo recordar, non o digo agora 100%, pero creo recordar que o Sisto é de Sísamo.
5: Oi, pois mira, nunca o pensé.
9: Claro, eu tampouco, hasta que tuve que resolver alguna cuestión.
5: Pues, igual me cadraba máis con Goyans.
9: Podía ser, con Goyans ou con Bertua incluso.
5: Bueno,
9: con,
5: claro, está aí na salida de Malpica,
9: sí.
5: Podría ser,
9: pero,
5: de...
9: Estou agora medio en dúda, pero eu creo que, polo menos, antes do regato que pasa que divide, aquilo é de Sísamo, seguro. Aquilo de Sísamo. Por tanto, por suposto, toda a parte de Fonte Caldeira...
5: Punta del Este tamén sería Sísamo?
9: Punta del Este é Sísamo, seguro. Sí.
5: Curioso.
9: Sí.
5: Estamos descubrindo, estamos aquí ahora mismo resituando e recolocando o personal, ¿eh?
9: Claro, pero en todo caso, a importancia é menor, porque, xa digo, é unha cuestión puramente eclesiástica. Os planeamentos... O planeamento de Carballo, por exemplo, clasifica os núcleos rurais por parroquias. Empeza, e además por orden alfabético, empeza en Ardaña, e di, en Ardaña o núcleo de, Cabalos, Vilar de Francos, a Fila de Verdillo, etcétera. Pero clasificos para que nos está buscando sepa onde buscar. Pero non hai nada na lei que diga que se ten que facer así.
5: Claro.
9: O único que di a lei é que ten que definir o núcleo. Que o núcleo rural. Trazar o perímetro. É dicir, todo isto que hai aquí dentro é o núcleo rural de As Pallas. ¿No? Bien. Claro, sitúos por parroquias por comodidade, para que a xente o sepa localizar ben. Porque sabe que é unha referencia. Ou ás veces porque repiten os nomes. Vilela hai en Vilela, pero Vilela tamén hai en Entre Cruces. Rebordelos creo que tamén hai en varios sitios. Entón, hai que clasificarlos de alguma maneira, pero nada máis. Entón, volvendo ao núcleo. Seguindo eso, na zona da Cristina, a delimitación do núcleo baixa desde o Instituto Monteneme, ou se dixo no ben, Instituto Monteneme.
5: Instituto Monteneme, Instituto de Educación Secundaria Monteneme.
9: Casi ben, non? E é Monteneme, Instituto de Educación Secundaria Monteneme, baixa por aquela rúa, que non recordo como se chama, como ten todo o nome de plantas e de rosas, ao final non baixa por aí, despois pégalle unha mordida, deixando esos montes que hai por aí, deixos fora, todo o que queda para dentro logo é suelo urbano. É de sentido común de que as rúas, polo tanto, xadmins e amapolas, que están perfectamente construídos con baixo máis 2 ou baixo máis 3 ou tal, que sea suelo urbano consolidado. Pero ali, nesa zona, hai moitas zonas vacantes, que era o que dicía outro día que eran montes ou brañas, non?
5: Sí, bueno, claro,
9: pero
5: sí.
9: Hai un montón de áreas vacantes que queden aí polo medio. Esas áreas vacantes non poden ser suelo urbano consolidado, porque de onde construímos? Claro. Si non hai calles, ou as calles solo son periféricas desas zonas. Bueno, pois son suelo urbano consolidado. De maneira que aí en esa zona eu conto como con unhas 5 áreas de reparto de suelo urbano non consolidado que, si queren facer algo, teñen que desenvolvelo.
5: Claro.
9: Hai que desenvolvelo urbanísticamente. É dicir, facer toda a tramitación que está prevista na lei, si temos tempo,
5: sí,
9: mencionámoslo,
5: sí,
9: por arriba,
5: sí.
9: Pero facer toda a tramitación e facer a urbanización a cargo dos veciños, dos propietarios, como é xusto. Eso é moi difícil de entender, porque a historia non tan pasada, sino bastante reciente, fai que os cascos urbanos, non só de Carballo, sino polo menos de toda Galicia, foran medrando a base de eu agora poño este monte que teño aquí cerca, poño a disposición, cedo yo ao concello para facer unha calle, e a cambio o concello permíteme, pola vía dos feitos,
5: sí,
9: sin maior tramitación, permíteme que o que queda de redor pase a chamarse solar.
5: Claro, e a partir de aí empezamos a ter algo edificable.
9: Entonces empezamos a construir, pero xa digo, sin pola vía dos feitos, pola vía dos feitos moitas veces, con un mínimo acordo, unha mínima, como moito, con un mínimo
5: pequena cesión,
9: convenio, un pequeno convenio asinado co concello, a cambio cedoche para facer un instituto, foi como se chegou a urbanizar toda a zona do Cholís, mediante cesións previas, pas calles e tal, entón foi desfacendo. Claro, eso xa non é así, desde aí, non tantos anos, desde aí en torno a eso, 30 anos, o asunto xa non é así, é dicir, non se pode transformar suelo que non é urbano consolidado, e por suposto que non é urbano, non se pode transformar en suelo edificable desa forma, sino que os propietarios van a ter un lucro que lle permite o disfrute desas parcelas como suelo edificable, que ten un valor infinitamente superior ao do suelo rústico, e, polo tanto, o xusto é que sean eles que van a ter un lucro, sean eles que paguen os gastos de convertir ese suelo, de transformalo de un suelo que era unha leira ou un monte, transformalo en algo no que se pode construir unha casa, non?
5: Sí, sí.
9: Eso é o xusto. Os sistemas están perfectamente definidos en cada donde hai plan xeral, Donde hai plan xeral en cada unha das áreas estas de suelo urbano non consolidado ou de urbanizable. Está perfectamente determinado que é o que se pode facer, que aproveitamento se vai a ter, e que na ficha que define esa área di ademais que procedimento, que sistema de actuación hai que emplear.
5: Claro.
9: O habitual é que sea o sistema de cooperación, de compensación. Que significa? O sistema de compensación significa que o fan todos os propietarios, reúnense en unha entidade que se chama que se chama Xunta de Compensación, formalizada ante notario, aportan as súas propiedades. Eso de que a miña queda en zona verde xa non existe. Por qué? Porque é propiedade de todos. A túa é propiedade de todos. Por lo tanto, dá igual que a zona verde estea na túa ou que estea no outro lado. Porque a ti vais a tocar un aproveitamento urbanístico donde sea.
5: Hai que compensar.
9: Efectivamente. É que pola miña pasan as calles. Non, xa non é verdade. Pola túa non pasan as calles. A calle pasa por donde lle toca. É pública. E a ti tocarache un solar en outro sitio, pero que vas a ter o aproveitamento que che corresponde. Entón, no sistema de compensación, que na maior parte dos casos, os propietarios son os que fan prácticamente todo, eso sí, coa supervisión do concello. E outro sistema no que tamén actúan os propietarios sería por concierto. Non hai xunta de compensación, pero ten que ser un propietario único ou que os propietarios actúen conxuntamente como se foran un. E despois hai os sistemas de actuación directos ou públicos que a iniciativa corresponde ao concello. É o caso de esa área que decíamos que iba a producir. Bueno, tamén hai unha aquí na zona de Cristina, pero esa área que iba a dar como resultado unha parcela de 15.000 metros cuadrados para construir un centro educativo novo, ese sería o sistema de cooperación. É dicir, a iniciativa aí é do concello, é dicir, o concello é quen ten que facer toda a tramitación, e, de alguma maneira, pues, finalmente, iso sí, pasarlle a factura, pasarlle os gastos aos propietarios. Son gastos de tramitación e de urbanización. Tamén é verdad que o concello, mediante acordo plenario, pode cambiar os sistemas. Non é unha modificación do planeamento.
5: Claro, iba a dicir eu, oio, a ver...
9: Non é unha modificación
5: claro,
9: do planeamento.
5: Vale.
9: Non ten carácter de modificación do planeamento, polo tanto, non ten que someterse a aprobación, exposición pública. Bueno, exposición pública sí, como todo instrumento urbanístico. Entón, o asunto é complicado, a xente non o fai, por lo tanto, esas áreas, Fran, van a levar, van a estar máis tempo a monte ou a braña que a autovía, a variante de Carballo.
5: Bueno.
9: bastante máis, porque a xente ten que facer un desembolso.
5: Claro.
9: Entón, se non hai un axente urbanístico, aquí houve caso que non é un pacitar precisamente por alegría porque quedou abandonado, pero houve caso da urbanización Costa Nariga, que aquilo estaba en fase de desenvolvemento tamén por un destes procedimentos, non recordo exactamente cal, creo que era por cooperación, sí. Estaba en fase de desenvolvemento pero non avanzaba hasta que un axente exterior mercou o 80% do suelo dali, puxo a andar, porque si eres mayoritario, pues podes movelo.
5: Claro.
9: Tal. Pero si non hai un axente urbanístico ou un grupo de propietarios que teñan moita propiedade na zona e interese, di, non, eu quero ter aí unha bolsa de solares, non de suelo.
5: Claro.
9: Por lo tanto, interésame, como foi o caso da zona de a ver, non me salo, donde visto o fútbol en Carballo.
5: Aí no Rego da Balsa.
9: Esa zona desenvolveron os propietarios por iniciativa propia e tal. Bueno, pues ahora teñen aí uns solares que sí, van movendo, non? Pero vanse movendo de maneira tal. Por lo tanto, non é moi atractivo, o que provoca que sea complicado, salvo que por razóns de interés público, porque hai que construir algo de interés público polo medio, ou tal, que o faga o concello mediante, por exemplo, o novo centro de saúde. Que o concello diga, non, eu teño interés, é de interés público que isto se desenvolva, non? Ou porque teño que trazar unha calle estratégica, pero do contrario a iniciativa privada é complicado que mova isto, sí.
5: Bueno, pois estamos intentando resolver dúbidas, que hai moitas, que xa outro día salía un tema de conversación.
9: Sí.
5: Os lindes límites, tamén preguntaba outro día un ointe sobre a zona do Val das Flores, esas rúas. Como foi cambiando todo isto sobre a legalidade, da legalidade, sí, urbanística?
9: Por certo que eu digo que é unha leitura interesante, bueno, non para todo o mundo, pero sobre todo para os que andan no mundillo este, os planeamentos de todo Galicia, tenos colgados a Consellería de Política Territorial en un apartado que se chama Siotuga.
5: Siotuga.
9: Siotuga. Entón, aí no apartado de ordenación do territorio, aparecen os planeamentos de todo o territorio galego. Teñan plans adaptados ou non. Incluso aparecen os que teñen simplemente normas subsidiarias. Pero tamén aparecen as normas subsidiarias aí. Vale. Entón, aí está todo. Está a parte gráfica, que de un vistazo un pode ir vendo, porque además ten a interpretación, ten a pé de página sempre.
5: Ben,
9: a ver, esta línea que hai por aquí, que traza de redor disto, que significa? Baixo e miro. Significa que esta é a línea de edificación. Bueno, pois xa está, ¿no?
5: Bueno, que hai ferramentas que están ao alcance de
9: quen teña
5: dúbidas, ou sexa que sí, aí fomos avanzando, a pesar de que todo se enrevesa un pouco por motivos legais, etc, etc, pero tamén é certo que nos dan esas ferramentas para intentar sair de dúbidas, e despois temos un espacio como este que tamén intentamos sacar a xente de dúdas sobre, sí, según que asuntos.
9: Bueno, de todas maneiras, salvo que haxe alguén por aí que se interese, eu creo que estuimos a ter que ir deixando, porque igual hai alguén que di, uy, perdón.
5: Bueno, pero isto quedábanos de cousas de atrás, cousas que foron saindo. Isto é actualidade entre José Antonio Maiseu, punto.
9: Ajá, sí,
5: que tamén
9: sí,
5: nos gusta contar as nosas cousas. José Antonio, voute deixar. Cuídateme moito. A semana que ven, día 27, se non teño mal aquí os datos. Sí. E despois eche dou vacacións. Hasta setembro.
9: Mira que ven. Sí, sí.
5: Bueno, hasta setembro no, que hasta o 31 de agosto vas ter que incorporar, que volvemos.
9: Empezamos.
5: Volveremos. Sí, porque é luns, sí. Pero bueno.
9: No, igual hai pleno de Carballo, que tamén...
5: Aí sí, vamos a arrancar con pleno.
9: Non sei. Non sei, porque igual o cambian tamén para primeiro de setembro.
5: Bueno, pois... cuídate moito. A semana que vem duche vacacións.
9: Perfecto.
5: De momento, o 27 conto contigo.
9: O 27 contamos, sí.
5: Chao, chao.
9: Chao.

0: Unha e 5 minutos do mediodía, xa saben que temos un teléfono, 881-820-122, e imos regalar 2 entradas para o Aquapar de Cerceda.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. 3 días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707. Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: 1:42 minutos do mediodía. A esta hora imos falar co voceiro do Partido Popular, con Rubén Lorenzo, deputado carballés, porque en principio hoxe pola mañá estaba prevista unha reunión del coa directora xeral de Patrimonio Natural para falar de algo que preocupa a veciñanza de Valdallo. Ese peche da lagoa leva así dende maio, claro, ese peche con esta calor, pues fai que cheguen os problemas. Rubén Lorenzo, que tal, como estamos?
6: Hola, moi bo día, Fran.
5: Tivo lugar esa reunión, non? Damos isto por sentado, non o sei.
6: Sí, sí, de feito collesme ahora aquí parado en Entre Cruces, aquí, bueno, aquí na recta de Rus, concretamente, porque veño agora de estar con Marisol Díaz Mouteira, a directora xeral de Patrimonio Natural. Pois para, como dixemos xa no comunicado que fixemos o sábado, non? Que tiven un coñecemento todos os que podan seguirnos polas redes sociais, incluso a través dos medios de comunicación, non? Nos o que queríamos era ser proactivos na busca da solución ao problema que para nós é de total prioridade do problema que está sufrindo agora o peche da nosa ría, da nosa laguna de Valdallo, non?
5: Bueno, de feito, outro día os veciños, unha iniciativa veciñal, facía unha protesta simbólica, porque, bueno, estamos con problemas non solamente de mortandade de peixes e mariscos, sino tamén empeza a ser un problema de mosquitos, de cheiros e demais. E claro, por unha banda temos ese problema, por outra temos ese estudio que di que, bueno, que igual non é moi bo andar movendo tanto ese terreno. Eu non sei que se falou exactamente ca directora xeral de Patrimonio Natural na reunión de hoxe, Rubén. Non supoño que estes temas, esta preocupación, saíron a colación.
6: Obviamente. Nos o primeiro que trasladamos é a nosa preocupación, recollendo un pouco todo o movemento que se está vendo da ciudadanía, que nos, quero deixalo rotundamente claro, nos respetamos absolutamente calquer tipo de movilización que queira facer a ciudadanía e calquera tipo de demanda que sexa feita por parte dos veciños de Carballo, non? hai que poñer en valor a capacidade de movilización que tiveron e sobre todo unha protesta simbólica feita con todo o respeto e toda a educación, non? Eso vaya por diante que nos respetamos ao máximo calquer tipo de demanda e reclamación que se queira facer e de movilización, como non pode ser de outro xeito, non? A partir de aí, pois nós o que fixemos xa a semana pasada, incluso antes de ter coñecemento da movilización, eu quero dicir, como di o noso comunicado, que nós a primeiros de xuño xa nos puxemos en contacto coa Consellería de Medio Ambiente e tamén coa Consellería do Mar, que son as dúas consellerías implicadas en este asunto. Nós non temos capacidade de contactar con Costas do Estado. Nós tamén consideramos que Costas do Estado é un actor principal deste asunto e por eso nós solicitámoslle a través agora da reunión que tivemos coa directora xeral de Patrimonio Natural que se faga unha mesa técnica ou polo menos que se traballe en conxunto informando en todo momento o Concello de Carballo a tres bandas, entre Concello, Costas do Estado e Xunta, entendendo que Xunta de Galicia implica as dúas consellerías, a Consellería do Mar e a Consellería do Medio Ambiente. Esa foi a primeira petición que lle trasladei á directora xeral, que tamén será trasladada, espero que se nos reciba tamén na Consellería do Mar, hai que decirlo, non? Nós tamén pedimos información pública actualizada, tamén lle demandamos que se nos informase puntualmente de os movimentos e as modificacións que poida haber no estado actual da Lagoa, e sobre todo, mentres que non se achegue a unha solución definitiva, que eu creo que ese debe ser o objetivo de todos e de todas, establecer un protocolo para facer actuacións inmediatas que solucionen a situación actual da Lagoa. Nós non queremos poñer en dúbida en ningún momento o traballo do informe técnico, non, que hai detrás. Evidentemente, o informe técnico sempre se ampara na protección do ecosistema e da natureza, non, do medio natural que hai nese tesouro que nos temos na ría de Valdallo. Pero sí que é certo que, como en todo nesta vida, ten que haber un equilibrio. E eu creo que o equilibrio é donde temos que encontrar ese punto de encontro no que a actividade humana, o noso día a día, ten que estar en equilibrio coa preservación da natureza. Os informes técnicos son claros. Din que estar abrindo a ría periódicamente con medios mecánicos non é o que pide a natureza para estar nun estado óptimo de conservación. Pero tamén é certo que temos que ter moi presente que na contorna da ría de Valdallo hai negocios, hai vivendas, e hai veciños e veciñas que están sufrindo as consecuencias negativas, hai que decilo, do peche da ría. Por lo tanto, dentro dese equilibrio, o propio informe tamén valora esa situación, que independentemente de que non sexa aconsellable abrir a ría de xeito artificial cando sexa necesario, cando se faga esa acumulación de area no peche, si está xustificado actuar cando hai un prexuicio para a economía da contorna e para a vida das persoas desde o punto de vista de preservar a salubridade de quenes viven e quenes disfrutan desa contorna, non? Por lo tanto, en atopar ese equilibrio onde temos que estar. E eu creo que aí todos temos que pelexar non só por unha apertura puntual, algo que hai que deixar ben claro.
5: Entendemos que a solución, se se xuntan todas as partes, haberá que buscar unha solución a longo prazo.
6: Exacto, aí é onde temos que estar todos. Bueno, hai que buscar unha solución a longo prazo que vaya máis alá desas aperturas que hai que recordar que xa se fixeron no ano 2020 e no ano 2025. O motivo polo que se fixeron esas aperturas non foi outro que o de evitar inundacións. Hai que recordar que unha se fixo no mes de xaneiro e outra no mes de decembro. Polo tanto, era unha situación de época de chuvias, unha situación invernal, que non derivou en mortandad de peixes, como pode pasar agora no verán. A situación climatolóxica é totalmente distinta agora que cando se abriu naquel momento. O propio informe contempla esa posibilidade, que coas altas temperaturas e a falta de volumen de auga se produzcan perdas de vidas de peixes e calquera especie que este que dependa de ese equilibrio de auga doce e auga salgada, ¿no? Eso prodúcese porque estamos no verán. Si fose no inverno, o problema máis grande que poderíamos ter en este momento, se fora inverno, era un aumento do caudal, o sea, do nivel da auga que se produciu xa no ano 2000.
5: Sí, sí, de feito, hubo inundacións.
6: Que chegou a auga ás portas das casas, por decirlo así, dun xeito coloquial, ¿no? Polo tanto, nos apostamos, insisto moito en esto, en que as administracións, dende a lealdade institucional, que é que ten que moverse, que cheguen á conclusión de que hai que atopar un plan e unha estrategia para que a Carballo ou Valdallo teña unha solución definitiva a este problema. Porque está demostrando, estáse demostrando que abrir puntualmente de xeito artificial a canle non é a solución definitiva. Polo tanto, a solución definitiva sabemos que non vai a chegar a corto prazo, senón a medio ou longo prazo, pero aí é onde temos que empoñernos mans á obra, non? E aparte de eso, eu quero deixar claro que nós tamén lle transmitimos que ata que chegue esa solución definitiva para nosa ría, nós dende o Partido Popular de Carballo reclamamos que se actúe de inmediato e se subsane esta situación que está xerando incomodidade para a veciñanza de Carballo, ¿no?
5: Bueno, pois vamos a ver o que pensa más ou menos todo o mundo que está informado sobre o asunto. A solución a buscar entre todas as partes ten que ser efectivamente a medio ou longo prazo. Mientras tanto, bueno, pues actuar, si hay que actuar de urxencia por motivos pues, como posibles inundacións, mortandade de peixes, problemas para os residentes da zona. En fin, Rubén Lorenzo, vocero do Partido
6: Popular. Eu queria
5: tamén,
6: Fran, se me permites un minutinho máis, creo que temos que ter todos unha responsabilidade dende o punto de vista cidadán, pero sobre todo dende o punto de vista dos responsables políticos, non? Os responsables políticos temos que ir un pasiño máis por diante e temos que, dende a lealdade institucional, facer todo o que este na nosa man por colaborar e chegar a unha solución, non? Eu, lamentablemente, teño que decir que se está facendo un exercicio de manipulación para con motivos partidistas, con fins de sacar beneficio electoralista, e eu creo que non podemos estar en eso, non? Eu vin algunha publicación acusando ao portavoz do Partido Popular, a miña persoa, de estar na presentación, o sea, na inauguración das obras da AG55 e non estar en Valdallo. Eu quero aclarar, aproveitar que estou falando para os carballeses e as carballesas, que esa foto que se compartiu, os medios de comunicación xa o recolleron e ali estiveron, esa foto foi ás 11 da mañá e a movilización foi ás 8 e media da tarde. Polo tanto, eu creo que este tipo de cousas non axudan en absoluto. Como non axuda que dende o Concello, dende o máximo responsable do Concello, non se pedira unha reunión a que eu acabo de sair a hora de ela. Eu son deputado da comarca e por aí é por donde eu estou intentando actuar. Pero eu creo que dende o Concello de Carballo hai que facer algo máis que facer notas de prensa e fotos nas redes sociais. Hai que estar un pouquiño máis á altura da responsabilidade que temos como representantes públicos e deixar a un lado os intereses partidistas e centrarse única e exclusivamente en atopar solucións. E aí é onde está o Partido Popular e é precisamente o que estou facendo eu na miña persoa como representante da comarca no Parlamento de Galicia, chamando ás portas que haxa que chamar para atopar unha solución definitiva, insisto. Temos que atopar e traballar todos en atopar unha solución definitiva para que estes problemas puntuais que se están dando de xeito periódico na nosa ría non se repitan nunca máis.
5: Bueno, pois quedámonos con todo isto e agradecemos de novo a Rubén Lorenzo que estivera unha vez máis no Voces de Bergantiños. Rubén Lorenzo, vocero do Partido Popular, insisto, moitas gracias, que vaya ben.
6: Moitísimas gracias, Fran. Falamos. Un saúdo a todos.

0: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Carballo, 99,8.
2: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Radio Voz C 94,2.

0: máximas, por exemplo, para mañá martes, tanto na zona do Miño, do de Ourense, como tamén na comarca de Valdeorras, as máximas poden superar os 36 graus. E aí, neses puntos onde hai esas avisos de calor, pois a temperaturas un poquinho por riba da media, no resto de Galicia, pois vamos a falar de temperaturas de calor, pero por outro lado, pois propias, non, da época do ano.
1: Teremos os ceos máis azuis, entón, mañá e pasado, para os que van á praia.
0: Sí, efectivamente, van a ser días, bueno, pues con contraste según o punto de litoral no que esteamos, porque como comentaba, hai que ter en conta que aparte deses avisos por temperaturas máximas no interior, tamén temos avisos por ese nordés intenso que sopra hoxe e aínda tamén vai a soprar mañá martes, polo tanto, pues no litoral, sobre todo da provincia da Coruña, tamén no litoral de Lugo, bueno, pues a praia é sempre matizada por ese nordés que vai a soprar con bastante forza. Pola contra, se falamos do litoral, pois entre Fisterra e a Guardia, ese litoral pois vai a seguir un réxime de brisas, non vai a facer tanto vento, pero bueno, vai a ser destes días, como a hoxe, que vai a comenzar con néboas, con nubes, e irá abrindo. Pola mañá, ao mediodía e pola tarde, sí que estaremos cos ceos despexados en moitos puntos do todo o litoral oeste. Unha configuración moi típica do verán galego, por decirlo así, e tamén decir que ese ambiente, esa potencialidade tormentosa que aínda temos no día de hoxe, xa a partir de mañán desaparece.
1: Eso che a preguntar, que esas posibilidades de tormenta e chubascos que hai hoxe pola tarde, mañá e pasado desaparecen, entón.
0: Sí, efectivamente, van a ser días, por decirlo así, moi normais no meteorolóxico. O que destacamos para mañán, pois son eses avisos, porque efectivamente o aire cálido sigue entrando, vai se notar sobre todo en puntos de interior. En terra, bueno, pois na franxa costeira algunhas néboas a primeiras horas e despois, pois, o que nos gusta moito decir, no, que é normalidade, no? Dentro de, bueno, pois eses pequenos avisos amarillos nesas zonas máis cálidas, tamén mañán aínda se mantén ese aviso por ese nordés no mar, sobre todo entre Bares e Fisterra, pero bueno, son cousas de nivel amarelo, de nivel baixo, e en xeral falamos de unha situación moi tranquila en Galicia en canto meteorolóxico, con esas temperaturas cálidas propias do verán. Bueno, pues falamos que en toda Galicia, tanto hoxe como mañán, as máximas en xeral falamos entre 25 e 30, aínda que subindo deses 30, incluso pasando un poquinho dos 35 en eses puntos, sobre todo da provincia de Ourense.
1: Bueno, que está claro que o verán continúa e a pesar desas tormentas que tivemos, estamos a ter, que cando descarga, pois é verdad que chove ben, incluso ás veces hai saraiva, pero que chover, estamos a 20 de xullo e
0: nada, nadiña. Incluso as tormentas, é verdade que algunhas viñeron con forza, pero moitas, como pasou esta fin de semana, pois apenas se resistaron precipitacións. Entón, bueno, os matices pasan máis ben, por si, pois, por exemplo, entran máis as néboas, hai algo máis de nubes pola mañán, pero que é situación de chuvia que deixe cantidades de auga ou algo significativo, de momento non se ve.
1: Seguimos con xullo seco.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Bueno, pois eso, ainda que tengas o seu a parte negativa, pois tamén ten a parte positiva, non? Para disfrutar do verán o aire libre sen precipitacións. Pois María, moitísimas gracias pola información. Unha apertiña moi grande e seguiremos falando. Boa tarde.
0: Boa tarde, chao.
1: Ata logo.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: Sol por ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Este verán, do 30 de suyo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Radio Voz C 94,2.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
1: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
0: Radio Voz Vimianzo 99,5.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.